0: We're Aussie on Toy FM.
1: Nights with the Waho ki mai anō ki ngā karere o te wā me te mōhio. I tai atu te tira hoi o Ngāti Kaununu rātou ko ngā kaitautoko. I te kaupapa ki Pāremata, i te Neiwiki, tata ki te 53 mano ngā waipohu ki te Pētihana, i ngā mahi whakakore, whakangoekore i ngā tohu toro ki te Tiriti o Waitangi. Iai ki a Shane Jones, kaore ngā tohu toro ki te Tiriti i roto i a tātou ture i te Ōrite, ahakoa te karanga a ngā iwi kua noho tonu ngā tohu toro ki te Tiriti i roto i ngā ture katoa. Kaore a Shane Jones i te tautoko i tēnei, hei tāna kaore etahi o aua tohu toro i te hāngai.
2: Tō mua ko te hīkoi, tō muri ko te kākoi, muri mai te kākoi ko te pīkoi, muri mai te pīkoi, nā ko tai mai te hoikoi, te hufkoi. Ai, ko ai ka mōhio ko te heo ngā koi a popo. O tira, ka nui no atu te oho o te hunga e nohana ki pōneke, te kite i ngā hoiho, me ngā tāngata eke ana i o rātou hoiho. Katoa e whai he ana, koe tēnā te nohanga i rungi te hoiho, hei noho ma te tangata, e na kake i te hoiho, koe tēnā te hea. Engari, me mōhio tātou, ko tā mātou e rapu nei he whakahāngai kia tino takoto māro.

0: hea te ngako, hea te whakamauritanga, hea te tikanga. Hei whiriwhiri mā te kōti e na whakaurua ngā wahanga e pāna ki ngā mātāpono o te tiriti.
1: E Aotearoa E.
2: Aotearoa Toa!

0: We're Aussie over Troy FM.
1: Nei tu wa ho ki mai ano ki ngā karare o te wā I whakarewa hie ngai wi e wari o Taranaki ara te tōpuni ngārahu I tētahi kaupapa hau ko The Landline te ingoa. He kaupapa tēnei hei aki ngā whānau o te takiwā kia rehitia kia pōti hoki I te kōwhiringa pōti āmotu o tēnei tau. Hei tā te pauwhaka haere o te tōpuni ngārahu a wharehoka wano. Aha ko kaore pia tēnei reangai mōhio ki tēnei mea e kia nei ko te landline, ko te matū o te kaupapa, te whakawhātoro I te aka kūmara, kia tai atu te karere aki I te pōti ki ngā whānau huhua o te takiwā.
2: Aha koa ko ngā arunga ki, ngā, ki te hunga kare ki no whakaaro nei ki te pōti, he arunga no ki te hunga taiohi, aha koa kare pia e tahi taiohi o tēnei wā mōhi o tia nei aha te landline, engari ko te aka kūmara tōna wai. Kia tuku atu e tei. Wakaru ea I te mea panaia kia pōti o tātai wānau ingari e kupu aki. Ka whakari tehi a tētahi kāwi, tētahi tira kānuhi mōhiotia nei ki roto I a mātai. Kia aki mai o tātai wānau kia pōti, kia rehi.

0: o mai, i runga i te iarere i wā te kaumāwha i rakati i wā.
1: E re re atu nei te reo aumihi ki runga ki ngā aratuku o te rangi. Kia tau atu ai ki runga i a koutou katoa e noho pū āhuru mai nā i o koutou papakāinga hurinoa. Tēnei ka mai o hātu, kia ngā kaunui, kia manawa tītī, kia aumangea. Tēnā koutou katoa. Kua tau te noho a o koutou hoa ako i tō tātou akomanga. No reira, kia tahuri ake tātou ki te hora i te reo aumihi ki runga i a rātou. E hoa mā, nau mai piki mai anō ki tō tātou akomanga o ako. Tēnā koutou katoa.
2: Kia ora.
1: E toru ngā wāhanga o tēnei akoranga. Hei horopaki mō a tātou mahi, kua tīpako hia tētahi wāhanga o te uiui o tētahi kui e matatau. Hei whakarongo mā tātou. Ko ia hei tū ā papa mō ngā mahi wete wete reo ka whai ake i roto i te wāhanga tuarua.

0: Whai muri mai, ka whakahaere hia e tehi mahi kōrero. Hei whakaū i ngā whakatakotoranga reo ka tirohia e tātou i roto i te wāhanga tuatoru. Me whakarewa e tātou tō tātou waka. E hoa mā. Hei horopaki mā tātou, anei taku pātai kia koutou. Ko wai o koutou i whānau mai i roto i tetehi hohipera. Koutou katoa, tātou katoa. Louisa, i whānau mai koe, i whea?
1: I ahi te reiria,
0: me koe Robin?
2: Whanganui ātara.
0: I whānau mai koe i te whanganui ātara. So?
1: I tamaki makaurau tonu.
0: Ka pai, me koe te awarahi?
3: Kirikiriroa.
4: I te hohipera o Waikato.
0: Waikato.
5: I tokoro.
0: I tokoroa. Ka pai. Whānau mai au i te hohipera o Kirikiriroa anō hoki. Nō reira, kanui rā te mihi ki a koutou i e rā kōrero a koutou. Ko ngā āhuatanga o te whānau, o te whakawhānau pepe, te tino kaupapa o a tātou mahi i tēnei rā. Sauf, ka tuku atu au i tēnei pātai ki a koe. I te wā i whānau mai ai koe, e maumahara ana koe ki etehi kōrero i kōrero tia e o mātua, e o tūpuna ki a koe, i ahatia, i muri i tō whānautanga, i ahatia.
1: Mutu ana te karakia, te whakamoimiti, ka titirotaki māma ki hau me tana whakaro. Te wiriwiri hoki o tēnei pēpi, ana i panaia au i taku māma, ana karuru mā taku karani māma a hau e tiaki.
0: No reira, he kōtiro koe i wha, he mea whāngai koe e tō kuia.
1: Ai.
0: Kā mau te wehi o tēnā whakaro. He rangatira hoki tērā whakaro ki o tātou tūpuna, te tuku i tētehi mokopuna, kia whāngai hia e tētehi atu nērā. Kā re tino ki te ana tērā āhuatanga i ēnei rā, he matapiko pea nō ngā mātua o ēnei rā, ngā rangatahi, hoi anō. Hei whakaro ake mā tātou e rā tikanga tawhito. Ako ake nei ka whakarongo tātou ki tētehi kuia no Tūhoe, kia Carr Williams, e kōrero ana mō ētehi āhuatanga e pāna ki te whakawhānau tamariki. Anei ngā pātai hei whakautu mā koutou kia mutu te kiriata. Tuatahi, kohea te wāhi whakawhānau tamariki i mua, tuarua, i ahatia te pepe i muri i te whānautanga, māku e ngā pātai e whakātu. Kia tahuri ake tātou ki te mātakitaki.
6: Te whai a tēnā rā wātu koe, ko tau mai nei tēnei rā. A kā tīnā te mea ko te whakawhānau tamariki, te kaupapa o te rā, tēnā kua whakamāramahia mai nō hea koe, kōrero hea mai tō whānautanga mai ki te ao tūroa nei, Miki.
7: I whānau mai a hau, i roto i te wāhi e kī ana ko te kōhanga o Tūhoe, ko Rua Tāhuna. Tērā wā, karekau he hohipera, karekau he rori pai, karekau he tākuta. Nō reira, ko wai ka whakawhānau i a mātou. I waimaria pe a mātou, ko taku whae atonu te kai whakawhānau tamariki. I whānau katoa mai te whānau, e rima mātou, i whānau katoa mai i Rua Tāhuna. Ko tō mātou kāinga i runga i tētahi puke, te taha o te marae o te umuroa. Ko i rā tō mātou marae. Nā, kāre tino tawhiti atu i tēnei kāinga he puna, he puna wai. Me tētahi koawāwa e rere ana. Nā, kā reo i tino mōhio engari i aua wā, he mana nui tō te wai, tō te awa, tō te puna. E pāna ki e nei mahi o te whakawhānau tamariki. Te āhua nei, ka heria ki te wai, ka whānau mai ana, nā te mehe tata nā pūhara keke ki te puna, ki te wai, ka heria ki reira, kia pai ai te horoi. Engari he tere, e harai te mea roa. he tere, kātahi ka whakahokia mai, ka pania ki te hinu o te etahi wā ko te tītoki, etahi wā ko te kawakawa, ka pania ki ērā hinu. Nā, i taua wā, mehe mea ka whakakaukau hia, ka pania ki taua hinu, ka miria te tinana.
6: Kia ngohe ngohe.
7: Kia nohe nohe ai.
0: A tā hua ngā kōrero a te kui a ranera. Kāti, kia hoki ake tātou ki ngā pātai i whiu ai ki a koutou i mua i tā koutou mahi whakarongo. Robin, kei a koe te whakautu ki te pātai tuatahi, ko hea te wāhi whakawhānau tamariki i mua i roto i ngā kōrero a
2: te kui. Kei mai ko te kōhanga reo o tūhoi, rua tāhuna.
0: A, ko ia hoki te rane i whānau mai ia i te kōhanga o tūhoi i rua tāhuna. Engari, me whānui ake pia te whakaaro, ko hea te wāhi whakawhānau tamariki. Ko ira tana mara ai, mō ngā tamariki katoa i e rā wā. Ko hea te tehi wāhi. Te taha o te?
3: Te wai.
0: Te taha o te wai. Te taha o te wai. Ka pai. Tuarua, pātai tuarua te awarahi, te mea nāu tērā i whakautu, ka haere ki tōtaha maui. Tīhoi, ia hatia te pepe i muri i te whānautanga, i ngā wā o mua, hei tā te kuiera.
4: I pania tetehi mea, hinu.
0: I pania ki te hinu, ka pai.
4: Ki te hinu, ai.
0: Koe rā tetehi mahi, he mahi anō, i mahia e rātou?
3: I herea ki te rito harakeke, ki te horoi kia tere.
0: I te taha o te puna wai o te kōawa rānei, ngā pū harakeke. Nā reira, i haria ki reira. Kā hatia te pepe i te taha o te...
3: I horoi.
0: Horoia. I horoia, kā pai. Horoia ki te aha.
3: Ki te wai.
0: Ki te wai, kā pai. No reira, pania ki te hinu, ka horoia ki te wai. He aha te tino kaupapa o te hinu? Hei aha. Hei. Hei. Kōrero mai ki a rongo ai au?
5: Hei miri.
0: Hei miri miri te tinana o te pepe, kia aha ai. Te kiri. Kia ngohe ngohe ai te kiri. Koina. Kia tupu pai ai ngā ua ua o te pepe. Ne? Ka pai, Sophie, i te mea ko whānau tamari ki koe, kai te marama koe ki e nei āhuatanga. Ko taku pātai ki a koe, i muri mai te whānautanga mai o āu tamari ki, he aha e tehi āhuatanga i mahia e kōrua ko tō hoa, e koutou ko tō whānau rānei?
1: Ko te tuatahi... ka whakamuimiti kaku māma, ka tono hoki mo te pito, mo te whenua, kia pupuri. koe ra ngā momo āhuatanga i aku wā.
0: Ka āta tono koe ki te tākuta, ki te tapuhirane, kia hou mai te whenua, hei tiaki māu, hei whakahoki ki tō kāinga. Ka pai, tēnā koutou. He nui ngā āhuatanga rereke o te ao e noho nei tātou, i te ao i nohi ai e o tātou tīpuna. Ahakoa tēnā, kua rungo ake nei tātou, te rā e tehi tikanga o te ao Māori, e whai wāhi tonu ana i roto i ngā whakaaro o ngā mātua o e nei rā. I roto i ngā whiunga pātai o mua tata ake nei, i pātai hia te pātai, i ahatia te pepe. Koe nā te whakatakotoranga ka tirohia, ka wete wete kina e tātou i roto i te wāhanga tuarua o a tātou mahi. Hoki mai rā, kia whai wāhi mai ai koe ki ēnā whakamārama.

0: ngō nui. Engari e te rangatira mō tēnei wā, a kanau te mihi ki a koe me tō whānau tai atu ki tō iwi. A mō e nā koe kua puta, kua hakatokoturia e koe tēnei wā ruakere.
1: Mihi kau ana ki a koe Dave, te hūnuku atu i te motu, te torotoro i ngā kōrero e tikana ki a rangona. Kia kore e noo atu tātou i raro i tēnei āruatanga o te kuare ki ngā ingoa, ngā kōrero, ngā takiwā. Nō reira ana ko te wā ana i rau ana i te rane ana. O era o ngā kōrero e whai pā ngātu ki Ngāti Tewiti, Ngāti Tāwiri Kura, Ngāti Tūpari Kino.
0: Ono Mārika, tēnā koe te rangatira.
1: Tēnā.
0: Kura mai. A tino kino te pai o ngā kōrero arua ki re hon tātou mā. Hei oranga mō tātou, mō ngā uri haka tupu mō te hungarangatahi ngā taiohi. Hei hakarongo mō rātou i ngā rākai te haramai. Tēnā ko te hiahia a kaua tātou e noho kuare. Me haka pātu tātou ki ngā kai kōrero te motu te hakarongo ki a rātou kōrero. Mā tēnā ka tupu te mōhiotanga ki tēnā o tātou. A koia tēnei ko te putaketanga o tēnei hōtaka o tātou arā ko te pū o te feke. Tēnei ko taku mihi haka mutuanga kia koutou e tēnei rā. No reira hurinoa ko Dave kaire taku ingoa. Tēnā putu katoa, tahuri.

0: puke atua ki pai kākāriki, remutaka ki parifero.
1: Aha koe, he kanohi hau e whakawhai tonu anau, ka rongo koutou i te pukukata i te rānei huama, ka rongo hoki i te ātāhua o tō tātou reo rangatira. Puku hohe.
2: Weirua, weirua.
3: Wevenua.
4: Pane iti noi onei.
2: Ka ora!
4: Tyler!
2: Ka inga rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
5: Meka meka meka meka! Meka meka! Wai ai, te papa o puke tarau!
6: Hau te hau, hau te hau e hoa!
1: Kia mingo kata te tangata, kia hākua kua te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe! Ko ia te tangata kawe wai i roto i te tīmā rau hiriwa, kāre i tākoro. Kei te paipānea tēnā koe.
4: Irei rāu, tiare, irei rāu.
1: Ko taku tino mahi, ko te karere. Kāre i kō atu e huama, mea rā wāke ko maraina nei. Kei hea o tika ngā pere ui hongi.
7: Rā tapu, haura mai te kaukara ka i āta hongiri.
1: Ko te kōrero mā te panimata e āta huākea i te wahine. Awa te kawai ware ware, whakamahia ne. Awa te ui hongi. Kei te pai, kei te he mahi rukahu noi ho, rukahu noi ho. Mehemea he mā te kiri. Poto hoki ngā makaue, ko ori te rawa kia Mr. Chang, i runga i te kiri a te hangover. Leon Blake tēnā koe. Ka titiro koe kia aia, ka whakaro ake ai, i kuraina ia ki Waikato. Engari kāo, Selwyn College Care, tēnā koe, Kristen Ross. I te tau 2013, Whiroki. I te tau 2014, ai, hua mōmona, i tēnei tau, hika māko hingara, tēnā koe Jeff Rua. Kai te harikoa ia. E kare mā, kia rī te mai, he katakata te haere ake nei, ko te reo Māori hoki ka rangona, ko te are tāwera tēnei. Huh, kia timata ake tātai. Fififi, kā pai, ki te kēmu tuatai, kai te pirangi au ki te timata ki tēnei taha, kia koe ki Leon.
8: Ki te are tēnā koe.
9: Kei ngā pūhihi manu au te o te wao tapu nui a tiriwai pūhia mai nei ngā hau angianga a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare a tātou.
1: Kārītua.
4: He hui ki whakauru tērā pūmuri, ne? E tika ai te reo te reo.
9: Nā te heo te reo i raru ai.
4: Kei ngā pūhihi manu au te o te wao tapu nui a tiriwai pūhia mai nei ngā hau angianga a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou. Me tika te reo.
8: Kei ngā puhi, manu o te wao tapunui a tiriwa e puhia mai nei e ngā hauangiangi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou.
4: Kia ora,
8: kia rere.
1: Pere, kia Māori te reo.
7: Kei ngā puhi, manu o te wao tapunui a tiriwa e puhia mai nei e ngā hauangiangi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou. E hika mā tēnā tātou.
2: Ka mā.
1: Ka pai. Jeff,
2: te panu.
4: Jeff, kia kaha
7: koe. Kei ngā pūhihi manu au te o te wānui a tirua. E puhia mai nei ngā hau angia. Tāwhiri mātia kia tatū. Mai ki tēnei whare a tātou.
4: Kia ora.
1: Kia ora. Me te pai o te pūkara.
4: Kua pai te wā kia tātou. E ngā pūhihi manu au te o te wātapu nui a tirua. E puhia mai nei ngā hau angiangi a tāwhiri mātia kia tatū. Ka tatū mai ki tēnei whare a o tātou.
1: A o tātou. Kei te pai tino hoto tara wāhinua. Wano, ko te kemu e hāre ake nei, ki te rā e uhama. Nā reira ka timata ki te tima nei, kōrua tahi. Ā, ka pai.
4: Koutou katoa. Koutou
1: katoa.
2: Tātou.
4: Tū mai kōrua ki kō. Ai, kia ora. Te hea kai papā. Te kaha, Jeff.
8: Hea tēnei. No Waikato, he wahine, nānei whakaingoa, te panikiritanga.
9: Te rita pepe.
2: Te pāpuraari, hoko tipae.
9: Te pāpau pānia, honiki.
1: Eki, eki.
2: Tangaroa whakamautai.
9: Maisi.
4: Kia ora.
5: Maisi.
2: O te kapo opango no te whanongat pro.
9: A hau iau e tamariki ana.
1: Whakawhiti, ka pai. Ata whakarite, Jeff. Me whiriwhiri anō koe i tētahi.
7: Tēnā.
4: Piki anata. Piki anata. Piki anata.
8: Piki anata.
7: Ana.
4: Piki anata.
7: Ma tapu tapu.
9: E tapu tapu.
4: Tapu tapu. Tapu
9: tapu.
7: E te moio ngā tapu tapu.
4: E te moio koe ki ngā tapu tapu.
9: Rewai. Rewai.
7: Paupau.
9: He mea hei. Hei. He mea hei.
1: Tai e te boho.
7: Te pune.
9: Kau te tapu.
7: Rewai. Ai, te pune.
9: Ai.
7: Pune, pune.
9: Hei whakamama i te kai. Tapahi.
8: Tapahi.
7: Tapahi a te nahi. Pārawe.
4: Ai. Ai.
9: Te kore, i muri mai te kore ka puta te.
7: Te pō?
8: Ai! Te
7: pakataha. Hoi.
9: Hoi, ai, he hoi te rangi. Ai.
4: Ika mano! Whakaurua ki te tara o te wahinai.
9: Te tauaro, te tauaro o te rā.
4: He panga te tara.
7: He tohaure! He tohaure!
9: Ka pai, tēnā koutou, tēnā koutou. Mai ka tonga mahi. Haere mai, e noho, e noho. Anei pānia.
7: Hina.
9: Kia taha koutou ko tīma.
1: Ata haere, ata haere.
4: Nā koe, ko mau ki dērā kaupapa inā, ne? Ai.
9: Kara rīua.
7: Pāhi, pāhi.
4: Potai.
7: A, ka pai.
4: Pune, pune, pune. Roa, pune.
7: Ai, te pune, pune ro.
4: Ruri.
9: Te pune nui, te pune roa, te pune ngahi.
4: Pune, pune, pune.
9: Mata pune ngā.
8: Kā te kororo? Oh, kā rawa, kā rawa ki roto i te, kā rawa ki roto i te.
9: I te kapu o tō ringa, te kapu. Pākete, pākete.
4: Kā!
9: Kā pai, whakawhiti, whakawhiti.
1: Ai, whiriwhiri hia.
4: Whiriwhiri hia te tehi atu.
7: A ko te ropu kapa haka.
9: Anai. Oh, ropu kapa haka.
4: Koe, kei hakoe.
9: Ka tahira o ki.
8: Mā rāra te rā.
7: Me he kaupapa pai.
4: Oh,
8: hei, te arawa mihi.
7: Wakahuia. Mātara i ore.
4: Kare mātara
7: i ore. Mai tawiti. Kawanga mai tawiti.
8: Nei. Mok.
4: Ai.
7: Te taitanga!
9: Oh, ai, he rau e tēnei.
7: Ana, ana.
9: Nō te
7: wai pōnamu. Nō te wai pōnamu.
9: Kai te mōhio kē kōtau. Kia ngā ki te wai ata koro.
8: Te manu, te manu.
7: Nō kaitau.
9: Raki, raki.
4: Te.
7: Nō te taitanga tēnei rōpū.
9: Fatu, fatu kura.
4: Kēra.
7: Te roi mata.
8: Wai kato.
7: Stevie! Stevie, oh, my God!
4: Kia ora!
7: Te tai hau auru te kaha!
9: No atu te area!
7: Tikurahi paria!
9: E noho koutou, e noho koutou! Aue! Kāre kore e tahi o ngā kapa e mātaki ana kai te pukuririra wātu i ngā mahi whakārira. Hano, hae, e haere kene ko ngā mahi tau tohe tohe, āmuria ke ngā tā ngā manawa, nā reira kia paira wātu te whakatā. Hoki mai anō. E te tī e te tā, hoki mai anō, e runga nei koutou i te wairua pukukata i te hōtaka nei o puku hohe. Ko te toa o te wāhanga tuatahi, tēnā koutou te tima nei, Leona, e mihi ana. Tatala wātu nei, huano, ko rātou i eke panuku, huano, i nāe nei, ko ngā mahi tau tohe tohe, tohe a te kupu. Ko te kaupapa i te rā nei, he nui rawa ngā hui a te Māori. Anei te taha whakahe, kai tēnei taha, te taha whakae. Pānia, kai a koe te wā.
4: Kia ora, tiare. He nui rawa ngā hui a te Māori. I te rā wiki, i Waimai a Tiare me te kīmai, me hui tātou ki te whakawhiti kōrero he aha hei kākahu mōku, mo tēnei wiki e tū mai nei, i hui tātou, mātou, e te hio mātou. Kātahi ka Waimai anō a Tiare. Pānia Leon, me hui anō tātou ki te whiriwhiri i ngā kaupapa mo te tau tohe tohe. Nō reira, he nui rawa a tātou hui, ka mahoe te kotahi atu ki te kaupapa, i te nuinga o te wā, kariro mā te hui ke e tauai ngā Māori o tēnā wāhanga, o tēnā wāhanga, o tēnā wāhanga. Nui rawa ngā hui, mā tāwai, huri ana I te motu, te kōrero. Mm. Ahea te hui, ahea te hui, whiriwhiri te tangata.
8: Tika.
4: Te ahua nei,
8: ai, pera.
4: Ka pera te Māori, kaore te Māori e hia hia ki te mahi I te mahi. Ai. Hei aha ngā hui, he nui rawa ngā whakawhitinga kōrero. E whai wāhi mai tēnā tangata me tana rua heneti, tēnā tangata me tana rua heneti.
8: Kia toru kapa.
4: Mutura wāke ai. Kua kore ieke ki te tahi tāra. Whakarerea ngā hui.
8: Ai, kia ora hui, hui tātou. Kia ora tātou e hui tahi nei raro I te tāhuhu o tō tātou whare. E kōrero ana I tēnei kaupapa, he nui rawa ngā hui a te Māori. Kei te tino whakahē mātou I tērā kōrero.
4: He mea nā koe.
8: Te take me hui tātou.
7: Ana.
8: Kei hē a tātou mahi. Ai, mahi a te mahi, engari me hui I mua I te mahi. Kei puta koe, kua mahi koe I o mahi. Ka mea mai tētai, hei, kei te heke ewe rā mahi. Ka mea koe, au, au, engari, I mahi, e, mahi ana I te mahi. Ahakoa, ahakoa karau te mōhio hea te mahi, kei te mahi au te mahi. E pai a te rā I te hui. Nē, koe rā te mate. Ka haere noi hoa ki te mahi, kāre āta whakaaro, kāre wānanga, kāre e hui. Koe nei, ana, titiru ki a māu kutaku hoa. E kotahi ana o māu whakaaro, nā te aha, nā te hui. I hui māu, I mui tēnei, I tēnei whakaaturanga, ka whakatau māu, me rite tonu o māu kākahuna. Ko tētahi o mātou, kāri tā mai ki te hui. Ira te take kai te hewana kākahu, me hui.
7: Ai, tēnā tātou e hui hui nei, mo te kore noiho,
8: he hui,
7: mo te nui o ngā hui e hui āna, e hoa mā kua hōhā katoa mātou te hunga e tai atu ana, ki e nei hui, e rongo ana e te take kāre koe I tai atu, ki te hui o ngā kui, te whenua o ngā kui ni. Aha! Kei tō mā,
8: kei te tika hoi,
7: ki take, kāre koe I tai atu ki te hui. He nui kē ngā hui, he nui.
9: Pai te kōra rōra.
7: Au, i o kare aroto I mea tu kia koe kia kaua e haere ki te hui, nā te nui o ngā hui a tēnei, tīma.
4: Ai,
7: me tō kōrua mai, me hui tātou, me hui tātou, kua kore e whaiwā ki te mahi. Koe rā te tino take, kāre mātou I te kī, kia kaua e hui, kai te kī noa mātou, he nui ngā hui. Kei runga te kōrero, kei raro, te rahura hui. Kia ora, hika mā.
4: Kia ora.
8: Ai, e tika nā tērā. Kāre au I tai mai ngā kākahu whero. He anoa, I tai atu au ki te hui. Kāre au I whakai, koe rā te pai. I tai atu ki te hui, ka whakarono ki ngā kōrero. Ka whakarono ki ngā kōrero. Kia mōhio ai koe mena e whakai ana ki ngā kaupapa. Ko te hui, kāre rā ne e whakai ana. Kāre e whakai. Ai, tika nā ngā kōrero ko te tīma kui ni tēnei. Hei, kai toko au. I te tīma. Toka hō o wera. Ai, ka hurangi. Me nui ake te hui, kia nui te tui. Ai, papai atu ki te hui. Ai, no tū hoi, no tū hoi. Takuwa, ko ākona, ko paka ākona, ki te napaka mahi te tui. Ai, kia nui te tui, hui, hui, hui. Hui e tai.
4: Tata, I rongo kaitai I ngā kōrero o Akumātāmua me ki. Kaore mātou e whakahē ana I tēnei mea te hui, engari. Ko te kōrero kia iti ake ngā hui. Nā te mea, kāre he take mō ngā hui katoa. Ki te whae take te hui, ka tā te mahi I te mahi. Ka kore e whakatōroa ngā I ngā hui, me mahi a te mahi, ka iti ake ngā hui. Kia kōtātou e hui mo te kore take noiho, engari ka tā tonu te hui. Me mutu ngā mahi, engari oi. Kaore au e whakahē ana I te hui, engari, e whakahē ana I te... I ngā... I te hui, he maha ngā hui! Me whaka iti ake, me mahi a te mahi, kia iti ake ngā hui. Kia ora, e tātou. Mahi, kau e mahi tētahi atu hui. Kia ora.
7: Āna, tēnā koe, eno. Ko te hui kei runga, ko te hui kei raro, ko te hui kei wenga nui a tātou katoa.
8: Kia ora, hui, hui.
7: Me roti ngā wai a tā katoa o te motu. Hui e tāki e! Nā reira e koutou mai, no hono hopani ana I gai wenga nui tō koutou tūru, eno. Anei mātou e hui hui ana I ngā wā katoa. Tā te mai, maha ngā kai kei roto.
10: E mahanga inu kei roto. E mahanga wā e tau patu patu ana ko wai te kēmu toa. Ana, ane ikne kēmu toa.
11: Ana, ane kēmu toa. Ana, ane kēmu toa. Ana, ane kēmu
10: toa. Ana, ane kēmu toa. Ana, ane Ka māre nā te kai ki te hui. Ko te hui, kei runga no atu, kei runga no atu. Kei te ora toni te mata tini, tā te mea, kei te hui rātou. Kei te ora toni ngā kapa opango, tā te mea, kei te hui rātou. Kei te ora toni mātou, tēnei nā te kuini. Kei te toa mātou, i ngā wiki kua pahure. Kei te toa mātou, i ngā wiki kua tae mai anō hoki. No tira, houtou katoa e noho noho nei. Hoi hoi.
12: Hoi hoi. Hoi hoi.
13: Hoi hoi.
12: Hoi hoi toa. Ai, kei kua kēhi, kua tatū te hui. Kua whaihua tēnei hui huinga a tātou. Kāre he take o te haere tonu. Ināine, kua pai te mahi. Ināine, kua pai te mahi. Kia mutu te rā mahi, kua hui anō tātou. Kite mena i whai hua e rā mahi. Ehara i te mea e hui ana mo te hui noeho te take. Kao, e ki ana mātou. Me hui i runga i tētahi kaupapa whaitake. Matatini kua kōrerotia. Kuinirangi kua kōrerotia. E kite ana ngā hua. E kore tēnei tīma e toa mō ngā tau e hia nei, me nā kāre rātou e hui.
10: Āna, hui hui.
12: Te tau kotahi kāre rātou e hui, ihi ngā rātou. Engari, i enei tau, i e iwa, e waru e rātou, i hui mātou. Koe rā mātou e tōnei. Kāre mātou i whakai. Kia he a mātou mahi,
4: kāre mātou
12: i whai, kāre mātou i hiahia, kia he a mātou mahi. Nā reira, me hui, me hui.
4: E hui tēnā koe. I māre nā hui kia kai, ka puta ko puku nui. E tui tēnā koe. Hui, tui, rui, tai hua koe rui. E tui tēnā koe. Tui a tō ngutu horunga ki tō ngutu oraro. E mohio ai koe ki ngā take. Ai hua, ka puta e a koutou hui. Tiki a nei. E tō kāpene, kāre koe tai atu. Engari tai atu koe no raira. Koe ne te ahua te Māori ne.
10: Whakatangi tērā putātara. Whakatangi tērā putātara.
4: E rui, e rui. Rui a taitea, rui a taitea. Mā kaupapa me hāngai ki te kaupapa. Ko te ahua te Māori. Ni ngā hui tapa tapa tuhu ki tarongi whakae ai a kau ua loka iru ka te kotipu. Ka pau te rua haora o te mihi mihi. Ka whai mai ko te kai. Me rua haora mo te kai nā whai anō. E tūpuhi nei ngā Māori o tēnei.
10: Tūpuhi!
4: Ngā whai anō kare ma te huka kare ma te pukupuku. Waiho ngā hui.
12: Ka mai hui anō.
13: Nareira i wama kore mo katoa koutou e ngā kōrero kāre kore kai te kata hoki koutou i te kāinga hika mā e tahi ngā kōrero. Ngā kōrero e hāre ki nei kā mauke e te wehi. Wano hoki mai hai te wāhanga tuatori kia rongo koutou kōai te toa o te wāhanga nei. Nareira, kia pai te whakatā.
12: Ko Queenie Rangi. Ae, huama karongo tonu koutou i te wairua tātā whāinga i Wainganui i ngā kapa nei, a kuni koutou ka mōhio hoki kōai te toa i te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira ko te toa te wāhanga tuarua e mihi ana kia koutou pānia papama.
10: Nā reira,
13: kai te tauori te kā mākai i tēnei wā. Hueno, kai te pai i te mea ko tahi te kēmu kai te toe. Ko te ingoa, kōai ahau. Nā reira, ko te mahi he whakamahi te whakatau ke he whakamohi atu kōwai te kai whakāri, kai wai atarānei, i runga i tō kāri. Ka timata ki tēnei taha, te taha kāre i eke.
10: Tēnei tangi.
13: Ko te whakatau ki te amorangi ki mua, te hāpai o ki muri.
10: Kia kā.
4: Titi.
13: Te piku nui ngā titi.
4: U ki te kaupapa.
10: Titi rangi.
12: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
4: Ai.
12: Oh, I need get that. He wahine no America.
10: Nicki Minaj.
12: He nui ngā u. No te ao o te kaupoe e.
4: Kaupoe. Oh, Dolly Parton.
12: Ai, gala.
13: Kamau tui pānia.
4: Dolly Parton.
10: Pare. Pare pātene.
13: Dolly me Parton.
10: Pare tare.
13: Parton me.
4: Ko te amorangi ki mua. Te hāpai o ki muri.
12: Benson.
10: Vin Diesel.
12: Vin Diesel.
4: Paul Walker. Kahore.
12: Miss Daisy.
4: Ko te amorangi ki mua. Ko te hāpai o ki muri.
12: Clyde.
4: Nicole. Kei te hia koe ki te marena i ahau. Ka tahi pia tāua ka wehe.
10: Ko te amorangi ki mua.
11: Brad Pitt.
4: Kau, tana ingoa tuatahi, he rite ki te ingoa o.
12: Te horiri o Jerry. Te horiri o Jerry.
7: Tom Cruise.
13: Yeah. Tame kuru.
7: Tame kuru he.
9: I te whakatau koe I te hea wana
4: kiria. Top Gun.
9: Oh, Top Gun. He.
4: Oh, pēnei.
9: Oh, he prēna.
13: Oh, he prēna.
4: Ko te amorani. Beyonce. Ki mua.
12: Kylie Minogue.
4: Ko te hapai o
13: ki mua. Kanu ke mutu tonu. Kanu ke mutu
7: hau. Ah, Kylie.
12: I te mea noi o hau.
4: Tutuki.
13: Ko tutuki? Hapai. Tutuki na.
12: Kylie Minogue.
13: Te katoa o te whakatau ki o ama.
12: Ai, tika tāi.
7: Ko te amorangi, ki mua,
12: oh, ko
7: te hapai o, ki muri o.
10: Tere tāwira.
12: John Rawls. John Rawls.
7: Elvis Wyatt.
4: Elvis Presley.
7: Kia ora!
13: Tino Presley. Ke kaha rā koe Jeff Rua.
10: Koe tēne.
7: Ka kaha koe. Koe rā te pātai. Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
12: Barack Obama.
7: Kare o te mua o tēnei tam. Ko
4: Rob Ruha.
7: E tā, tana ingoa, tā tita.
12: Tā Peter Sharples.
7: Ko tana, tana ingoa whakamutunga. Te rā tama no, no te tima kahurangi.
12: Kare hā ki a goa.
13: Te rau kai te hāro.
4: Oh, ke no wai kārihi a ngā wa ahu o tang wahanga.
13: Kai te pai, kai te pōhau, kai te pōhau. E, ino ho. Kōra, take, Jeff.
7: Uki te kai pakai.
13: Kōai,
7: kōai.
12: Oh, Etta James.
7: Mena pāharo koe.
12: Kai waiata.
13: Koe tirihana.
12: He kuia.
4: Ka pono ki a māua. Kei te ka pono māua ki a koe.
14: Kare ai te boi o,
4: Engari. Kōrero, kōrero.
14: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o kibere.
12: Kāre pakurite.
14: O rite, taku ingoa, ki te ingoa, o tō mātai piribia.
7: John!
4: John Lennon!
7: Hon! John Lennon!
13: Kei te pai, kāna pai.
7: Ka tahi rā oki. Oh, kei te hari kua. Kawe o mahe ko.
12: Pākeke, pākeke, oho, mātse, mātse. Ko te amorangi ki mua.
4: You kraiti.
12: Ko te hāpai o ki muri. He wahine au, he wahine au.
4: Diana Ross.
12: He kai whakari, he kai whakari. He mangu mangu.
7: He mangu mangu.
12: He anu anu.
7: He anu anu.
12: He nui ngā makawe.
10: Whoopi Goldberg.
13: Nō mai pāne a kia tere, ane.
7: Ko wai?
10: Whoopi Goldberg.
13: Kia tere. Metere, metere.
14: Ko te amorangi. Ki mū, ko te hāpai o ki mūri. Haramai taku wahine tino rongonui ake I ahau.
7: Jay-Z!
4: Jay-Z!
12: Jay-Z!
4: Haramai taku wahine.
13: Nā reirei wā mā kumutu, kai te mōhio kei tātou ko te toa o te whakatāe tāe nei.
10: Tātou.
13: Tēnā kūtou.
7: Ko tahi a tahi a te hui!
13: Ko tahi a tahi a te hui! Wēno, e tū tātou, he wai a takai te haere.
12: Ai. Ka kite tātou mena I whai hua te kore hui.
13: I mua I te waiata e mihena kia koutou I mātaki I te kāinga e uha mā hoki mai hai a pōpō I te mea e moeho nei au he mahi pāre kā anō ka I te haere I runga I te hōtaka nei o puku hohe nā reira mo te wāpoto nei. Ka ue ware ware, kia kā ki te whakatairanga I tō tātou reo. Kōrero tia te reo. Pō Mārie.
4: Mā te hui ka aha.
7: Ka aha?
4: Ka ngā.

0: Bandurido-a. Roi te ia dede, iwa te kauma, whā ira kati iwa.
1: A ti ama toa.
2: Taikura, te manawa o te tōtara.
3: Ko te taikura o te wahine, ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainoa atu ki tōna kaha ki roteite ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikure i te motu, ki te kōrero ki ētahi wāhine mō nā take o te rā, a mō nā piki me nā heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia, no reira ia mane, kia ariare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
4: E te iwi tēnā koutou katoa, nau mai rā ki te wāhanga o taikura i tēnei wiki. E kaupapa whakahirahira whaimana e whāia nei e au i tēnei wā. Toko rua aku mā ngai kōrero ko Pirihira Hollings no Ngāti Kahungunu, he kai rangahau ia i whakaata Māori i nāi nei. Engari i muara he kai whakātu ia i runga i te whakāturanga o Pukana. Kai te whakaputa ia i ona whakāro i tēnei wā mō ngā āhuatanga whakatipu tamariki. Ko tāna he tamai te kotahi, e whātau te pakeke, o tira mai te wā e waru marama te pakeke o te auraki tana tama, i hoki a Pirihira ki te mahi. Ka tā e te wahine e te whakatipu tika i ona tamariki, mēnā ka hoki ia ki te mahi, koirā te pātai. Tuatahi rā, ko te māngai kōrero tuatahi ko Jade Robson, he kai whaka Māori ia ko tana hua tāne, ko te arahi maipi, e rua a rāua tama, anei te roanga ake o ngā whakaro a Jade.
5: E iwa marama te pakeke o taku, te mātāmua o aku tamaiti i tawa wā, i te wai hoki ai ki te whare wānanga.
4: Ai, ai. Hoi anora, he ahanga āhuatanga i whakarohia e koe me tōhoa i mua i tō hoki ngātu ki te mahi?
5: Te whakaro matua, ka pēhia mātou e... me kimi haere, tuatahi me kimi haere mātou i tētahi kohanga reo mō māua tamariki. Tuarua ka pēhia mātou e hari atu inga i o māua tamariki ki te kura me te kohanga reo nā te mea kotahi noiho te waka kei tō mātou whānau. Tuatoru māwai tehia o māua ka haere te kohi i ngā tamariki mai te kohanga reo me te kura nā te mea ka kapi te kura hei te rimakaraka i te pō, ka mutu te kura, o ka kapi te kohanga reo hei te rimakaraka i te pō, ka mutu te kura hei te torukaraka i te ahi hei. Nā reira, ko te whakaro tuatahi me whakariteri te ko ai o māua ka tiki atu i ngā tamariki.
4: Nā reira, ko e rā mea iti, ne? E rā mea iti ka āhua i a rā ka tū hei momo taumahatanga ki runga i a kōrua?
5: Ai. He tino, he taumahatanga nei tira mō mātou, nā te mea i nuku mai mātou mai i kirikiri roa, e tawhiti atu te kura i te puna reo, i te mahi i te kāinga, nā reira he tino taumātanga tērā ki runga i a mātou, nā te mea i a mātou e noho ana ki kirikiri roa, he tata katoa te whare wānanga, te kāinga, kohanga reo me te kura, ki tō mātou wāhi kāinga, nā reira he tino uaua tērā. Tuarua, te tahi atu taumahatanga, he nui te utu, he nui te utu mo te penehini ki te tāone nui nei o Tamaki Makaurau. He nui te utu, ki oku whakaro, he nui te utu o te puna reo. Nā reira, he tino maha ngā tau mahatanga i runga i a mātou i Tauawa.
4: Hoi anora, he ahanga tino tau mahatanga kua pupu ake i Wainganui i a koutou te whānau ki te taha ki ngā tamariki i a kōrua e hoki ana ki te mahi?
5: I te kaha pīrangi taku, te mātāmua, te pakeke o ki tamaiti, te uru atu ki, ki roto i ngā mahi hākinakina. Nā reira, he tino uaua ki te, ki te whakarite koe te tangata ka hari atu i aia ki ngā prakatihi, koe te tangata ka kohi mai i aia, koe e wāte ana. Nā reira, i te tiro tiro mātou ki, ki tō mātou whānau, ki o māua whānau, koe o rātou ka, ka tāia te tautoko mai i a māua.
4: Nā reira, yeah. Ko tērā te āhuatanga i, i tautoko i a kōrua, ne?
5: Ai. Ai, he nui, he nui tērā. I māma aki te mahi mō, mō māua. Nā reira, you know, i kaha tautoko mai tō māua whānau, ki te kore tautoko mai rātou, ka kore au e whiwhi toku tohu, ka kore e whai wāhi kia, kia hoki atu taku hua tāne ki te, ki te mahi me au hoki. Nā reira, i mā māke.
4: Mm. Koe kōrero koe mō ngā taumahatanga ki te taha o ngā mahi iara. Engari, whakawhānui ake o whakaaro ki ngā āhuatanga ki runga i te, ki te taha wairua, ki te taha hinengaro, e rā āhuatanga. Heaha e rā mō taumahatanga?
5: I tino ua ua mō a māua tamariki nā te mea, kāre he nui te wā, kāre, kāre ta māua, whai wā ki tō rātou taha, ki te kōrero, ki te tautoko i a rāua i te punareo i te kura. Nā reira, i etahi wā ka kino te āhua o ka kino ngā kōrero ka puta mai te waho taku tamaiti. Engari, e hara ia i te tamaiti kino, engari i te tino, i te pukuriri ia, i whakaru ia, i te waiho mātou ia ia ki te taha.
4: Mm.
5: Nā re, he tino taumaha tira ki runga ia māua taku hoa tāne.
4: He au whakaro mō te momo wāhi tiaki tamariki kei, i ngā momo wāhi tiaki tamariki kei wahora? Kua ki te ai kōrua?
5: I te wā, a katai ki te wā me kimi haere he kohanga mō māua tamariki, i kaharanga hau māua, ko te hia te kohanga reo tika, mō māua tamariki. Waimari e māua, ngā kohanga katoa i tai atu o māua tamariki i te noho pai. Etahi wā ka āhua ā wangawanga au, engari te nuinga o te wā he tino pai. Ko tāku noiho nei, i kite ahau, i etahi atu kohanga reo, kāre te rapea e toru noiho ngā kaitiaki mō ngā tamariki kato o tētahi kohanga reo kotahi. Te rapea e toru te kaumārima ngā tamariki i taua kohanga reo i taua wā. Nā reira, i whakakore hea kāre mātou te hari atu i o māua tamariki ki taua kohanga reo nā te mea i whakaro mātou. Mātou katoa te whānau, tērā pia kāre whai wā ērā toko toru ki te tiaki i o māua tamariki.
4: Mm. Mm. Kua puta ngā kōrero, kua piki ake te hiahia ngā mātua ki te tono i warātou tamariki ki ngā puna reo, kāore ki ngā kōhanga reo. Kua rungo koe i ērā momo kōrero, he hau whakaro?
5: Ai, kua rungo hau i ērā kōrero. I whakawhiti atu mai te kohanga reo ki te puna reo, nā te mea i kite ahau, kāre i te, etahi o ngā kore, te kohanga reo, kāre i te tino pai te āhua o te whare, he ko kī rawa i te tamariki, ko te take tino nui i pākia rātou, he tino ua ua mā rātou te tiki moni o te whiwhi moni mai i te kohanga reo trust. He tino ua ua rawa. He rere kē ngā whakarite ngā mō ngā puna reo, ko tāku whakaro i tāku tirohanga he māmā ake ki te whai pūtea mā ngā puna reo. Nā reira, koina te take i whakawhiti atu au i tāku tamaiti ki ngā puna reo.
4: Kia ora. Hoi no rā, ka ki te tātou i ngā rangatahi ne, i enei rā, he kaha tō rātou kangakanga te whakaiti ngā kaimata kāri te whakarongo. Kia koe he hua tērā o ngā āhuatanga i pāti kia rātou i a rātou e tamariki ana?
5: Ai. Mena kāre rātou i te mohio i te tikanga o te manaaki tangata. Then ka uaua ki te mahi mā ngā kaumātua kuia ki te poipoi, ki te awhi, ki te kia hikoi rātou i te huarahi tika. Ko tērā mahi te kangakanga, he mahi, he tumo mō whakaisi i te tangata. Mena kāre tērā ta maiti i tipu ake i roto i ngā tikanga Māori. Ka āhua, ka uaua ke i hara mō ngā kaumātua noiho, engari ka uau aki te mahi mā ngā kura mate iwi hoki.
4: Nā reira, he hua tērā āhuatanga mai te aha, he aha i pērā ai nei tamariki?
5: Etahi o ngā mātua i tipu ake ki rō taone, kāre i tipu ake ki te taha o te whānau, i ngā rā o mua, i noho, i piri tata te whānau ki te hapū ki te iwi, nā reira i tipu ake kotahi te whānau, kotahi te iwi, ko ngā tikanga, ngā ture, me whai atu kia noho ora ai te iwi, kia noho ora ai te iwi. Engari mō ngā mātua i tipu mai ki rō taone, ko ku whakaro, ko wehewehe atu, ko wehewehe haere te whānau, nā reira ko tērā whānau, ko tahi noiho me whakatipu i ngā tamariki, nā reira ka uaua ki te mahi.
4: Pēhea ngā āhuatanga pēnei, ko te hoki atu ki te mahi, tōtika mai te whānautanga o te pēpehe, he kaupapa anō tērā e pātu ana ki te āhuatanga e nei tamariki e nei rā?
5: Kore tai te pēhia, mena ka whakaritea, ka hoki a māma ki te mahi, o koina te whakatau. Engari, me whai tautoko mai a māma, mai te whānau ki te poipoi, ki te whakatupu i ona tamariki i raro i e nei tikanga.
4: Māwai te whakatau kia hoki a māma ki te mahi kāore rānei, mā te māma anahe, māwai kē?
5: Kōku whakaaro mā māma i whakatau. I mea mai taku hua tāne, hea tā mātau pirangi, ka kōrero tahi, ka wānanga, ko tā mātau hiehia, kia hokona he whare mō tō māua whānau. Nā reira, i whakaro māua, me hoki a hau ki te mahi. Pai noiho tērā nā te mea i āhua pake ki ake taku pepe. Engari, hei te mutanga o te rā, nāku ki i whakatau. Ki te kore a hau e tau, ki roto i oku mahi, ka kore e tau taku whānau. Nā reira, ki oku whakaro, mā māma i whakatau.
4: Kia ora. He hanga rere kētanga o te tiaki a pāpā ki a māma? Pēnā ka whiriwhiri a pāpā ki te noho ki te kāinga ko māma ka hoki ki te mahi?
5: Wow, he pai tērā āhuatanga. Engari mōku ake ki roto e tōku whānau, kore tāia taku hua tāne te whakapai whai whare, te tunu kai, te tiaki tamariki, te wākotahi. Engari, kāre te tika i, ka mea tua ki aia, kaua waiho māku noiho tērā mahi, me ako koe. So koina tāku, me whakahau atu i o mātou, me whakahau me aki i o mātou huatāne ki te ako i tērā tūmo mō āhuatanga.
4: I te mea, he pai te rongo ake i tērā kōrero, kua rongo au i tērā kōrero mai te maha o aku hoa, e pāna ki ngā wā mātou hoa, he tāne Māori, kāre e mōhio ana ki ērā mahi, anā te horo e kākahu, te horo e rihi, ērā āhuatanga katoa, ki o whakaaro, he āhuatanga tērā, me whakatongia e te whaia ki roto i tana tama i te wā he tamaiti tonu.
5: E whakapono ahau ki tērā kōrero, hoina taku, taku mahi, e nā kui whakaako ki taku tamaiti, me pēhia te whakamahi i te mihini horoi kaka, nā kui whakaatu ki aia, me pēhia te whakapaipai whare, te horoi rihi, e rā tūmumu mea, me te tunu kai hoki, kia kore, kia mōhio ai au, mena kāre au i te kāinga, kei te taha ia i tōna pāpā, ka tāia tonu ia te tiaki i aia anō.
4: Kua ki te koe i tērā āhuatanga ki Wainganui, ngā māma Māori kua āhua pakeke haere, tērā momo aro ki warātau tama?
5: Taku pāpā, i ngā wā ka tāi atu ia ki te whare o tōku krani, ka kore ia e mahi tētahi mahi paku. Koina, ki roto i taku whānau, taku kuia, ka kore te tāne e mahi i ngā mahi o te kāinga. Mm. Ko tā rātau mahi he puta atu te whakahoki mai he moni mo te whānau. Engari ko taku kroua, taku krani pāpā. Mōhio pai ia ki te tunu kai, ki te tuitui kakahu, ki te whakapaipai whare. Pērā nō taku pāpā, engari e te wā ka haere atu ia ki te whare o taku krani māma, ka kore ia e mahi i te tahi mahi paku.
4: Ka mitu, Jade, hea ha ki a koe te mea nui rawa, te mea kotahi me ki, me whai whakaaro te māma, ki ona tamariki kō hunga hunga.
5: Mōku ake, me whai wā ahau, me taku hua tāne, ki te noho ki te taha i o māua tamariki, me whai wā mātou ki te tautoko i a rātou, i roto i o rātou mahi ākura, ngā mahi hā kinakina. Nā te mea, kua kite au etahi o ngā tangata o tēnei ao i te tino tuku mahi o rātou, te mahi o rātou mātua, ka noho ko ngā tamariki ki te taha, i te wā ka tupu ake e nei tamariki, ko taka ki te he kāre o rātou tikanga, kāre he whai kaha ki te kimi he mahi mō rātou, nā reira mōku ake, kōku whakaro, me whai wāhi, he wāhi anō te puku mahi, me whai wāhi anō mātou ki te taha o te whānau.
4: Ara, ko tērā kupu, ērā kupu rongonui rā ko te quality time, ne?
5: Ai.
4: Kia ora rā. Nā reira e te hoa kei te mihi atu ki a koe i whai wā ki te homai o whakaaro mo tēnei kaupapa. O tira he kaupapa nui, he kaupapa hohonu, he kaupapa e pāna ki wā tātou wahine, tāne Māori, māma, pāpa, he nui o mātou e noho pēnei ana i te tahoa mātou tamariki. Hoi nōra, pirihira i te tuatahi, tēnā kōrerohia mai e hia ngā pakeke o te auraki i te wā i wehe kōrua ko tōna pāpa.
6: Āhua tekau mā tahi marama, engari mo te roanga o taua taura i te noho ahau ki te whanganui a tara nā te māuiritanga o taku krani.
4: Heha te tino rerekētanga mou, me pepe, i te huringa o te kāinga hei wāhi ko tahi anake te mātua?
6: Me pono aku kōrero, he māma ake, nā taku... Nā te mea i te tiaki noi hoahau i a māua ko pēpi. Kā rea hau te tērā e tiaki ana i te katoa o te whānau. Engari, ietahi wā he moke-moke. Nā te mea e kene pā i ako a pēpi tētahi mea hou. Kā re tētahi reira ki te hopu i te whakāhua, ki te kōrero rero hoki. O aua piki me ngā heke anō hoki.
4: Lira mea iti ne.
6: Ai.
4: Engari he mea nui hoki. I pēhea koe i whai kaha ai ki te noho kokoe anake i te kāinga me te tutuki i ngā mea katoa me tutuki te mātua mo tōna tamaiti.
6: Koeira te mana wahine, ne? Te mana o te wahine. Me whakarite i te ngā momo kai. Mo te roanga o te wiki, nā te mea me hoki tōtika, whai muri mai te mahi katunu te kai ahara, nei kāre whai wā ki te haere ki te hoko maha, nā te mea i ware i a koe tēnei, tēnā rā, nei no reira me whakarite koe i ngā mea katoa. Koeira anake, ehare te mea he tino taumaha engari ka ngenge. Ka ngenge koe kukue anake, kukue tērā e whakarite ana i te tamaiti ngā ata kia kawe atu ki puna reo, kia tai koe ki te mahi, kia kore tō rangatira e ko hete hete i a koe nā tō tūrai titanga. Nō raire, ko te mea nui, ko te me tino whakatau koe i a koe anō, ia kōrua ko pepe, kia rere pai ngā āhuatanga o te ata, o te pōano hoki.
4: He pēhea te tautoko o te pāpa o te auraki i a koe me tōna tama?
6: I tino tautoko tōna pāpa i a māua, ia rai te wai mutu ia i te mahi, ka tiki ia i a pepe, ka whakahukia ki tōna kāinga, ka mahi iau a mahi o te pāpa me te tamaiti, kia mutu a hau te mahi, ka haere a hau ki tōna kāinga, ka tiki a pepe, ka whakahukia mai ki te kāinga. Nā runga i tōna aroha ki tōna tamaiti, no tōna mōhi o hoki me tautoko ia hau kia tipu pai a te auraki e te pui tēnei ao hurihuri.
4: I te mea ki a koe e tikana me noho hoa koe me te pāpa o tō tamaiti, ahakoa te aha o katā te kore kōrero me ērā mea?
6: E hara i te mea ahakoa te aha, he rere kē ngā āhuatanga tō tēnā whānau, tō tēnā whānau, tō tēnā whānau. Engari, ki te tāia e koe, kia noho hoa kōrua ko ngā māta, me kaha mpi tērā. Engari, kei te mōhi o hoki, koe tahi i wehe nā runga i ngā mahi tūkino, me nā kāre koe pirangi ana ki te tau e tangata, kai a koe tērā. Engari, aha koa i wehe māua ko te pāpō o te auraki, he hoa tonu ai. Nā runga i tērā, he māma ake kia oti pai a hau i akumahi, i roto i akumahi, engari ki wainga nui hoki i tōku whānau i oku hoa aha rānei, ka whai wā ki au anō, ka wau ware ware etahi wā, ka ware ware te mātua ki te siaki iai anō hoki, mēnā kai te harikoa te māma, te pāpā rānei, ka mōhio koe, ka harikoa no te pepe, ka tipu i roto i te aroha.
4: Ai. Mō he pātai anō tēnei, mō era mātua kāore e kaha nei te tautoko a te whānau i a rātau. Kei te mōhio koe, kei hea etahi āhuatanga whakakaha i a rātau, etahi rōpu tautoko rānei?
6: Ai, ka tā te wai atu ki Benaros, kia Plunkett, aua wāhi hoki. Engari ki au nei, i tōku Waimarie, i mōhio a hau etahi o ngā mātua o te punareo o taku tamaiti. Nā runga tērā ka tautoko, nā rātau a hau i tautoko, ko koe tētahi o aua mātua, kei reira nō etahi atu mātua, mena i te tūreiti a hau, ka wai atu, ka āwhina rātau, mena e haere ana rātau ki te kapahaka, ka wai a mai ki a hau, hei, tukua mai a te auraki ki te hara mai, mōhio ana mātau, kai te māwiwi, koe māku ia e tiaki nō reira nā runga i tērā. Ko aua mātua me ki i hanga ia tētahi whānau anō mōku ake, nā te mea kei wāhi ke tōku whānau e noho ana.
4: Engari, he mea nui ne, kia āta titiro ki ngā tāngata huri rauna i a koe, ki te whakatipu i era momo hononga ne? He mea nui tērā mō ngā mātua e noho takitahi ana.
6: Ai, ka huri ki taua whakatauki o te Pākehā, mā te pā te tamaiti e whakatipu. Koeira tāku, kei reira aku hoa, pānau, aha rānei, e āwhina ana iau ki te whakatipu i te tamaiti. Ai.
4: Ki o whakaro, ka tāia te mātua takitahi, te whakatipu i te tamaiti kia tika te whakatipu, a ki tō te whānau e rua ngā mātua kei roto i taua whare?
6: Aira, aha koa ka rongo te mātua kotahi i ngā taumahatanga, ka tāia tonu te whakatipu i te tamaiti, mena koe iana ke ka huri noa i te ao, kei reira ngā mātua takitahi e whakatipu tamaiti ana. Ko te mea nui, ko te aroha, me te poipoi i taua tamaiti, aha koa kotahi te matua e rua ngā matua rānei.
4: Hei, kōrero whakamutunga mō Taiwa. He ha o kōrero tautoko ki te hunga e whakarongo mai ana te rapia he kuia, he pāpa rānei, he māma, he kaihana rānei. Mō wā tātou wahine Māori, me ētahi pāpa hoki, e whakatiputaki tahi ana iwa rātou tamariki. He hei tahi kōrero tautoko ki a rātou, te hunga e pēhia tia ana e te taumaha, i roto i tēnei momo mahi te whakatiputa mai te kuia anake. I te mea e mō hewa whānui tia ana, he mahi taumaha tēnei o tira kei te tino noho taua taumaha ki runga i ētahi mātua, ne?
6: Ko tāku ki a rātou, kia kaha, kia ū, i te wā, me moi, pātai atu ki te ki o hoa, ki o whānau mēnā kei te tino rongo koe i ngā taumahatanga, e hara i te mea kino ki te pātai atu ki tētahi, ki te āwhina i a koe. Ko te mea nui, kia poipoi, kia aroha, kia akiaki i tō tamaiti, engari kia kaua e wareware i a koe anō.
4: Ka tia ke te iwi kua mutu te kaupapa o Taikura i tēnei wā, ngā mihi, kua mō mai pihama tēnei, mō wātea.

0: Kia rongo koutou te wairua uru hau i roto i tō tātou reo rangatira rangmai ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Ka tāia e te wahine nei, te kōrero me te kupa i te wā kotahi, ae he toa kupa, ko te kāpene o te tīma tuatahi ko Pānia Papa. Ko te ingoa kārangaranga o te tangata nei, ko te nono pango, engari i roto i te reo Pākehā. Ko Ben John Ryder. Heia ha te maki tānara, ko tahi te kai mā te tangata kaupoi nei, ko te hāngi, ko Kaihana Kīngi Takoko. Ko te wānanga o Raukawa e taunaki nei a Puku Hohe, he whakarato pūkenga ki te ao. Ko te hehi amatoa te tangata nei kia toa ia i te pōnei kia wātea ia ki te haere ki Pāniora. Ko te kāpeno te tīma tuarua, ko te are tāwera tēnei e hika mā, ki ari te mai. Tua! Arawhiua, arawhiua. Ho, kei te pēhia te wairua e hoa mā.
1: Pai, cats!
2: Kei te pai, kei te uri.
1: Cats!
0: Ka mutu he mahi nui kei te haere.
3: Ae.
0: Tuatahi ake mā tātou, ko te whakawhiti kōrero. Kia mohi o tātou, kōwai kōwai kāmutu e tahi kōrero hā te kēhi, ne? Tuatahi ake, mā koutou tēnei, mō wai te kōrero nei, ko Sly tētahi ingoa tūturu ona.
3: Ko wai?
0: Ko Sly.
3: Sly, ko wai te mea stāhua Sly o rātou.
0: Whakārohia.
3: Sly.
1: Tētahi
3: ingoa tūturu. Mō mea wehari a Pāne, āko e pērā tōna āhua.
4: Ko Ben John kētira. Ko Ben John, ai Marika.
0: Ka wai, karakita
3: ki pātai. Ai anā ko Ben John.
0: Ben John.
3: Ben John.
0: Kai te tika. Tēnā koe te Sly Ben John.
1: Papa, kāro hapa.
3: Sly.
1: Ko wai o mātu
0: au. Nā reira.
5: Āna.
0: Ka pai, ka pai.
5: Rori, rori.
0: I tēnei wā. Mā koutou tēnei e whakautu. Kai te tika, kai te teka rānei tēnei kōrero. Ko kūrāo ko kupa, aku mōkai kereru. Ko kūrāo ko kupa, aku mōkai kereru.
3: He pērā ngā tangi ai rā.
0: Tika, teka rānei.
1: Nā te mea no tūhoe tēnei tangata nei, kāre ia e pupuru i te manurā hei mōkai.
5: Mōkai,
1: pupuru kai nā. Pupuru nā pauaka makari, kai mana. No reira, ka peke ki a
5: cuds.
1: Ko cuds.
0: Ko cuds? Karena? Kai te tika.
5: Ora, ora tata ia a pangu.
0: Tēnei mea te koi. Nā reira.
3: Kai a koe tonu e nā kararei.
0: Nā reira, ko te karare he tonu te kaupapa kōrero mā tātou. Ko te karare he tonu.
5: Karare.
0: Nā reira. Mō wai te kōrero nei, me he mea he karare he ahau. He tūi. He tūi.
5: Kāne kore ko bēja.
0: Kā rohia, koro koro tūi. Āhua o rite ki te tūi.
3: Ko kei hana pēa.
5: Kei hana kia. Kei shau, fly, tūi.
1: Engari.
0: Tiro hea te āhua te tinana. Karawhiua,
3: tā mātou whakatau. Ko kei hana.
0: Oh, koe ia kei a koutou.
3: Kei a
0: koutou. Mau te wehi. Nā reira, mā koutou tēnei e whakautu. Kai te tika, kai te teka. Ko te tino kupu Māori kia au. Ko Puku Hohe e hāngai tēnei kia manaia. Ko te tino kupu Māori kia au. Ko Puku Hohe. Tika, teka rānei. Kaorohi.
1: Teka.
5: Teka. Kai te teka.
1: Teka.
0: Kai te teka.
5: Ka pono ana kātahi a mea kā koe tēnā.
0: Oh, aroha mai, kāri te teka. Ko te tika ake, kai te tika rawa atu.
5: Puku Hohe.
0: Puku Hohe.
6: Ai, kapa ia no koe ka rongo i tērā kupu.
3: Ai, maumahara, e hi a tau ki muri nei. Tana kupu tuatai te whānautanga mai.
1: Puku Hohe, mama.
0: Nā reira, kua muti tērā o ngā wāhanga tuatahi nāi nei, ko te wāhanga tuarua, ko te rotarota. Nā reira, he mahi pai tēne kia ki tēnei tātou, ka ia wai ngā pū ke ngā kukāri. Engari, me mū te waha, ka timata ki a koe.
3: O, ka auaua ki aia.
1: Me tū ki whea?
0: Ki te papa.
1: Ki te papa. Pānia te papa, pānia te papa.
5: Kei ako.
1: E, whakātuhi āna ki
0: a? Ki ohua.
1: Ki taku tīma, ka bai. Kori te?
0: Karawhia.
5: Kapa. Kapaka. Toru ngā kupu? Kupu tua tahi. Te.
3: Tua.
5: Kupu tua rua?
3: Te.
5: Koi koi?
3: Oh, te, te tunu kai, te tunu heki.
7: Te rau rau iti.
3: Ai, te rau rau iti a haere.
1: Te pura.
3: Te raurau, nāu te raurau.
7: Te rau...
3: Te aho. Tapahi i te miti.
7: Te rau whiri. Taura whiri?
3: Ai, tata tonu tēnā. Te kete, ai, te kete.
7: Te kete.
4: Te moni rānei. Ruku, ruku.
3: Te kete tuatea, te kete aro nui.
7: Tui, tui,
8: Te kōtui.
9: Aroha mai, ko pai
3: te wā. I tino pai o mahi, engari āhua, kore take te tokorua nei. Engari kai te pai. Leon, i tino vio.
9: Tīmata.
4: He waiata. E whāngā kupu. Kupu tuwha.
7: Whāngā kupu.
4: Kei te rere ana ngutu, tiare.
7: Tui tui anga.
4: Hau. Hau. Takai ture tēnā.
8: Hau, hau.
7: Piko.
4: Kupu tuwha.
7: Ki hau, hau, piko.
8: Tuku ara nei.
7: Kau e patu tamariki.
10: E pāto hau.
8: Patu.
3: E pāto hau.
8: Tītu.
3: Takataki atu. Ke on, jāru.
10: Kapai.
3: Kara whiwa, Benjon. Te kete. Kia tere te moni rānei.
4: Tore kubu. Kubu tuatahi. Ngā.
3: Pē, ngā i tērā.
4: Kaya harātou, kai te pai Harrison.
3: Te hua, te hāna te ngā.
4: He aha tēne he?
3: Ngāri, ngāri, ngā.
4: Ai, kapa haka, kapai. Ngā tūmanako. Tūrua.
3: Ai, ngā tūmanako.
4: Rangi.
3: Ngā rangi
4: ātea. Ngā tirangi wewehi.
7: Kia ora.
3: Ngā tirangi wewehi. Kapai.
9: E, e, e, nāku,
3: kara whiwa. Kia kaha manaia. He tau o rite i tēnei wā. Waiata.
10: Waiata.
3: Ngā. Kupu tuatahi.
9: Kamahi o ngutu.
3: Ngā. Tuarua.
7: Tuarua. Punga wereere.
3: Whāngā ku. Ku. Tuhi tuhi. Ngā tuhi tuhi. Ngā kōrero. Ngā pepe.
7: Ngā mea poto.
3: Ngā pepe. Ngā pepeha ngā tūpuna. Ngā tamariki o te kohu.
10: Kōrero.
3: Ngā tamariki o te kohu.
8: Tika!
3: Tamariki o te kohu. Kā mau kei te wei. Kia hua nei, kua mohio kei tātou anei, ku ngā tohunga o te aorotora. Orota, orota, kā mau kei te wei. Tātai ko te kukuua ua ko tērai. Engari ko te manu e huama, kia kaha tātou ki te kōrero i te reo Māori, a muri ake i ngā tānga manawa. He tau tohe tohe te mahi. Nā reira, u tonu mai.
8: Tau tohe tohe. Rāra rā whāne. Te rā.

0: E wā mā ko tai tātou ki te wāhanga pai katoa ko te tau patu patu me te tau tohe tohe ko te kaupapa kōrero kia kaumātua ake, ka reka ake. I tēnei taha, ko tēnei te taha whakaae, ko tēnei te taha whakahē. Nā reira e wā mā, Leon, karawhiua.
1: He kui mā e koro mā koutou i te kāinga i whakarongo mai ana, koutou e mōhio ana ki tēnei mea ki te reka, tēnā koutou. Nei rā ā koutou tamariki, e whakaera wātu ana ki tēnei kaupapa, kia kaumātu ake, kā reka ake. Kei a manaia, kei aia ngā kōrero mō tēnei kaupapa mō te matatini, me tō tātou mōhio tonu, arā ke ngā taumata kataia e ngā pakeke, pēnei te kahurangi o te aukapahaka pēnei anuku. Kei a kārena, kei aia ngā kōrero mō tēnei mea mō te mātauranga, me te mōhio anō, ko ngā mea kaumātua, ngā mea matatau o te iwi. Ko mātau, ko ngā tamariki, ngā mea rorokau. Nō reira, whakarongo mai e te iwi, ki ā mātau kōrero, hei aha ā rātau.
2: Tēnā koe te tamarorokau i o kōrero ā tāhua. E kui mā, e koro mā i te kāinga, ka kaumātua ake, ka reka ake. Ka reka, te noho ki te kāinga, nā te mea he makariri rawa waho, ka re e whakaitia e tō tākuta, tō puta, me te kore i hari atu, i tō wīra, tūru wīra, i tō tokotoko. Ka reka ake, te kai i ngā kai penupenu, nā te mea, kua makere mai o koutou niho. E reka ake aroha tēnā aroha ana mātou ngā tamariki o tēnei taha ki a koutou. Hoi anō, mā tēnei taha e whakātu atu e tehi āhuatanga e pāna ki tēnei kaupapa. Hei whakahē i tēnei kaupapa. Āko ake nei.
1: Karawhiua manaia.
3: Kei a kunui, kei a kurahi, mihi mai ki a mātou te rōpū nei. Kia kaumātu ake, ka reka ake, ka tika hoki. Kei ngā whakatatai o te matatini, ngā rōpū kaumātua nei eke ki ngā taumata ike ike. Nā ko tāku, he tatari, kia pērā no ki au, kia pērā hoki, taku tāne, kia kaumātua hāre, kia reka rawa atu. Kia kaumātua hoki, ka tū, hei kanohi pai mō ngā mahi kapahaka, mō ērā mumo, kia he kia eke hoki ki ngā taumata o te pane kiretanga, meki. Ki au nei, tika rawa atu me kaumātu ake. Ka reka ake, ka nui ake, ngā mea katoa. Nō reire e wama, tatari mai koutou, are are mai o koutou taringa.
2: Ko te dei mea ka iti iho, ka kaumātu haere ana te tangata.
4: Hei ngā maunga whakahi ngā awa o te moti, tēnā koutou. Ka kaumātu ake, ka reka ake, kātahi te hea hea o tēnā. E hoa mā, kia tīkina te au i te hākinakina, hei āta whakatakoto i aha au i whakahē ana i tēnā i kaupapa. Nā, te kaumātu te tangata, e kore ea i oti te roanga ake o tētahi kemu futupōro.
2: Ai tika.
4: Ai te tika tēnā, ne?
1: Kevin Mealamu.
4: E te mate o Kevin Mealamu.
1: He kaumātu tēnā.
4: E harai e te kaumātu. Nā, ka mutu, hei āpiti atu ki tēnā. Kā kaumātua rāno te tangata, kā mate ki te wareware ki ngā āhuatanga katoa, pēnei te whakamaui i āna tarau, te prahi o nani ho, koina te take, katoa, ngā kaumātua, haunga katoa na te hā, tiko katoa na ki nāki ngā tarau, e ngā āhuatanga katoa.
1: O ngā pepe nei o ka pēra.
4: Tangata, kei roto i te taihui, e ora tātou.
1: Karawhiu atu e hina.
5: He te iwi. Kawa koutou e whakarongo atu ki ene ihuhupe e rūpahu atu nei mo te āhua ngā kaumātue ki te kāinga.
1: Ihuhupe.
5: E mihi anā hau ki a koutou i runga i te mōhio, e hara i te mea ka kaumātua koe, ka noho koe, ka tikuhiara nei o tarau.
1: Ai.
5: Engari, ka mihi hoki a hau ki a koutou ngā kaumātua, e mano atiti tonu ana i ngā mahi hākinakina. Ka whakaaroa hau ki a Iron Māori ka tūtera ki a Huriri, ka kitea te hunga kaumātua, mahi rangatira ane i tēnā mahi. Nō reira, ka mihi a hau ki te kaumātu i rungi i te mōhio, ka kaumātu ake, ka reka ake, ka manoa roa ake. Nō reira, tēnei te hunga tamariki e mihi tonu ana ki a koutou. Tēnā rā koutou, utira tēnā tātou.
2: Ka pai. Ai. Ka manoa roa mena he mihi.
1: Kia ora tātou.
0: Kia ora tama. Kia ora tama.
1: Kua wareware i a ngā kōrero. He kaumātua he wareware noa. He aho ki te reka o te wharepū ngā werewere. He aho ki te reka o te titi e hongi hongi ana i te papa. He aho ki te reka o te tautau o ngā raho. He aho ki te reka o te...
6: Ka mutu e hoa mā, he pai ake he reka ake tā te rangatahi ki o te āhuahanga o ngā kaumātua. Aroha mai kaumātua, engari, i tai koutou te rāwa o te rangatahi, no reira ke haere koutou, ke hongi hongi, ahea, kua he ngā niho, kua he ngā whakaaro, e tehi o koutou, engari, kei te āhua reka tonu te hanga o ngā rangatahi, e nei rā.
0: Ka aroha ki o kaumātua.
6: Ka mātua pia i kona, tēnā tātai.
2: Ko oti i ngā tama nei tā mātou kaupapa, te tohe. Māku hei whakakapi i runga i te whakaaro. Atu i te tihi me te waina. E pai ana ērā mea erua ki au. Hoi anau, atu i ērā mea erua. Kaore tēnei kōrero e hāngai ki te tangata. Ko tātou katoa hiahi ana ki a rangatahi tonu. Ā, he monoa.
1: Tukuna.
0: E te iwi, kei te mohi o tātou ko wai o māua ngā mea rūkahu. Un pānia te mea e uhutonu ana ki tana tāne. E uhutonu ana ia ki tana tāne, nā te mea e tatari ana ia ki a kaumātua tana tāne. E rongo ai ia i te reka. E kore ia e rongo i te reka ki te kore ia, ki te kore te koroua rā e kaumātua ake. Nā reira, aroha mai ki āhau. E kui mā, waia mai. Kotahi, kore, warurau,
2: waia
0: mai ki āhau.
2: Ware ware i ākoe te nama.
0: Kā tika hoki me mihi ki a koutou e ngā kai kōrero, engari ki a koutou kai mātua mā. Tēnei te whakapaha ki a koutou, hueno. He mihi nui tēnei ki a koutou e ngā kai mā takitaki, engari ko te mea nui, ahakoa te kaupapa, kai te kōrero Māori tonu tātou i ngā wā katoa. Nē, koe ra te mea nui no mātu nei. Nā reira e hika mā, kia pai te whakatā, hoki mai a muri ake i ngā whakataira.
6: Aroha mai a kukui. Nā, kukura uwa, aroha mai.
0: Aroha
6: mai. Aroha mai.
0: Anei tere.
6: Paku o niho.

0: ki mai anō e Huama ki tēnei o ngā hōtaka o Pukuhohe. I nāne ko tai te wā kia whakamohi atu ki a kūtou. Ko ai te toa o te wāhanga tau patu patu. Kei te mohi hoki kūtou? Kei te mohi kūtou? Kāo, kāo. Weno, kei te pai. Ko te toa o tēnei o ngā mahi e Huama te tau patu patu. E mihi ana ki a kūtou.
1: Kia ora.
0: Kia ora. Te rau e o ngā kōrero o Keihana.
1: Kia ora, Keihana.
2: Tā re ana kau mātu e whakaihero.
0: Kei te whakaaro pērā o kia.
2: Kā rungo iei tere kā te whakao ki te kāinga.
0: Ka haukere. Bueno, e kemu te mahi tēnei wā, ko te ingoa o tēnei kemu, māku te whakautu, māku tau e whakaaro haha te pātai. Engari me auaha ra wātu te pātai, ne?
1: Father's Day.
0: Ko te wiki te reo Māori tēnei, te rā mō ngā pāpa. Tā pai, anei te whakautu. Ko waiho pai, haha te pātai.
1: Waiho pai.
0: Whakaaro hia tetahi kōrero pātai. Auaha katoa.
3: Waiho pai.
0: Ko waiho pai.
2: Maroke. Tangohia he māka.
0: Tōru. Kia ka, kia tere.
1: Me
0: aha. Me kore take.
1: Me kore take.
0: Me hoki pā ki te kura.
1: Ana,
2: te mea pāre kōtou te kau mātu.
0: Anei, ki tēnei tā. Anei, ko te whakautu?
3: Waiho pai.
0: Tēnehi. Tēnehi.
1: Ha, hua tu e te mea Māori ki a rātai.
0: Tēnehi.
1: Tika.
0: Ha?
2: Ka moe te tākuta i te aha. I tēnehi.
0: I tēnehi. Pai te ra? Pai te ra? E kāne ki a mohi mai koutou ko te pātai tika, ko hea te taone whakate uru rawa o Aotearoa.
1: Ki tēnei
0: taha? Ai. Hea ha te tino hākinakina a Ahorangi Timoti Kāretu.
2: He aha te tākaro?
0: He aha te tino hākinakina a Ahorangi Timoti Kāretu.
1: Tēnehi.
2: He pai ki ae te tākaro me ngā nehi.
0: Anei, kia koutou, kia koutou te wāi nā nei. Whakarongo mai. Anei, ko te whakautu. Ono mano, 380 kiro karamu.
1: Ono mano.
4: Te taimaha e tāe.
0: 380 kiro karamu.
1: Ai,
0: hea mai tētahi kōrero pātai, auaha rawātū nei.
2: Kiro karamu? Te taumaho te tau o.
4: Ia, te taumaho. Ha, te taumaho i rarua i ati are?
0: Me tango mātā pia. Te hā mene kai ropa. Hika mā. Wera te mea whakamutunga.
4: Kao.
1: Ai,
4: te
0: pai tēnā. Ai, rāra koutou, putu ana.
2: Putu haki.
0: Bueno, he kinora wātu, kore take kei te rau ngā whakautu.
4: Engari,
0: anei te mea tika, te pātai tika, e hea kirokramu te taumaha o te arewhana o Afrika. Kia koutou te wā, anei te whakautu. Te whanganui ātara.
2: Te whanganui ātara. Pai kia, te rā, kupu.
4: Te whanganui.
1: Te whangai kia nui tō tara.
2: Te whanganui, te whangaroa a tara.
0: Ka pai?
2: Ka waiho ki a koe. Ka reo e hige ki te hauinga whakahutu kata.
0: Ka tere, whanganui a tara.
4: Ai, mātua ake, ka paru ake.
0: Hā te pātai toru, rua, tahi, mana.
2: Hei reira,
0: rua te tahi. Manaia.
2: Manaia.
0: Whanganui ātara, kei a koe te wā. Kei te mōhau, he toki koe kei nei mahi.
2: Ai.
0: Tukura.
5: Kei hea, te whare pāre mata.
2: Ai.
0: Aua pai te rā. Aua pai te rā. Engari, anei ko te pātai tika i whānau mai a Taika Waititi i hea. Nei ko mōhau tātou i nāne.
2: Kei te he tēnā, i whānau kei mai i te hohi pērā.
1: I tō wā e kai tātutai
4: te nehi.
0: Nehi. Kāpā e wā mā.
2: O Timoti.
1: Ko Timoti tu tā.
0: Inā nei ko te whakatāetai inā nei, ko wai te manuhiri. Ka timata ki tēnei tā. Akai te mōhoka tō rātou hea ngā whakaritenga e Huama. Nā reira ko tā Leon Mahi. He āta whakaaro ko wai te manuhiri kā amutu. Hea hā hoki te āhuatanga. Kei runga ia rātou. Hea te āhuatanga rereke e meki. Ka pērā hoki ki tēnei tā. Nā reira, e tū koutou.
2: Whakari te au.
0: Ka pai.
2: i taku.
0: Mana, ko kei te tuatai, ka rawhiu a.
2: Whakariteo ia. Kai.
0: Tūkwe ki
2: hirai. Hei, inu kai kone, hei inu huka kore.
0: Karena. Karena.
2: Tēnā koe.
1: Matai au.
2: Tūkirunga. Tēnā, kai te pai koe. Ehara au te tākuta, ehara hoki au te nehi. Nā reira, kei te tahi whakaari koe Les Miserables.
1: Oh, God.
0: Ka pai, karena, pātoto, pātoto.
2: Kuhu mai e koe, e koro rāne.
6: Ko tēnā.
2: Tēnā koe tātere.
1: Kia ora.
2: Panatahia moe, panatahia moe ngā
1: hapa. Tāua rawa mō tātere.
2: He tangata, ko kre tētahi o ngā tauwhena. Ko hia moe tō ingoa.
0: Kai te tika?
2: Kai te tika? He tangata hia moe.
1: Ai.
0: Kā pai, kai te tika, eno ho manai, haere tonu.
2: He wahine, he wahine, he wahine, he wahine koe.
4: He manai a koe.
2: Tēnā, tēnā koe e te tangata, e haurangi ana. Tēnā koe e te wahine, te tae koe te tū.
1: Ko pau te wā.
2: Pamutu, ko pau te wā.
0: Eno,
2: ko wai koe.
5: Ko hopu au i te oi.
2: Ko hopu koe i te oi.
5: Te onepū.
1: Tapoko koe.
2: Ko tapoko tō rāi. Ko tapoko koe i te oi. Te oi.
0: He ua mōra mātua. Engari, pāni ap.
1: Kia pai.
0: Ki rota i te whare, he pāti kai te hāre,
1: orua tahi,
0: karawhiua. Ben John, ko wei te tuatahi.
4: Aroha mai, ko kaumātua.
0: Kia tere, Ben John, pāto.
1: Oh, koe tēnā. Kuhum, oh, ko koe te tangata tango kātahu. He taku pāti tekina tō pūrere, tamā. He... Kai tango kākahu.
0: Kai tango kākahu.
1: O taku pāti rua te kaumātahi. He kaupoi.
0: He uri o rāhi.
1: No, Ngāti Kou.
0: Kei hana, kei hana, kei hana.
1: He hoiho.
0: Kei hana pānia.
1: Ko Mr. Ed koe. Kia ora, kuhu tēnā koe. Nau mai ki te pāti. Arā te kai tango kākahu.
2: Haramai ki te pāti.
1: Kuhu mai, kuhu mai. O kuhu mai e te tangata mataku.
4: Kei te rongo koe, ko ai hoki tēnei.
1: Kuhu mai e te...
2: Jake Heke.
4: Kei te rongo koe.
1: Kuhu mai e te tangata mataku. Kuhu mai
0: e te... Rima, whā,
1: e te hoiho.
0: Toru.
1: E te hoiho.
0: Rua.
1: E te...
0: Tahi.
4: E mamma.
1: Kai eke hoiho.
0: Hea ha?
1: Kai eke hoiho?
0: Ka pai, mea whakamu.
4: He whakamu e mama.
1: Te tangata kāpō. Tangata kāpō.
0: Ko pau te mā ki a koe pāne. Aroha mai. E noho. E noho. Kai hana. Ben John.
2: Ko te aha.
0: E noho.
4: He hua.
1: He tūra.
0: He
4: hua.
0: He hua.
1: He tangata e hoi.
4: Anonei he kē hua koe.
0: Anonei he kē hua.
2: Anonei he kē hua koe.
0: Pakipaki mai e wama.
2: Kia ora.
0: Ka pai. Nā reira. Ko te toa o tēnei o ngā whakataetai, te tmekira te toa whakai huaka, tēnā koutou. E tēnei tēnā.
2: Tēnā koutou.
1: Kia ora.
0: Tēnā koutou. Nā reira, Leon, ko te pātanu i ka hakoutou me te karahipi whakamatika? Me te karahipi?
2: E tiku nāna e mātau, te karahipi me te whakaaro nui o te wānanga o Raukawa. Ki tērā kura reo o te wai pounamu ki o tātou whanauka. O te wai pounamu e manaaki ana i te reo Māori ki tērā o tātou
4: whi. Maraka, maraka.
2: Nā reira, kia rātou te karahipi.
0: Kia ora, ka pai o hoa mā. Ko mutu katoa ngā mahi e tū tātou? Ko mutu katoa ngā mahi, he mihinui tēnei kia koutou e ngā kai whakataetai. Me kira ngā mātanga reo, me ngā mātanga whakaari, kai whakaari, kā mauke e te wehi. I ka mā. Kia koutou i te kāinga, kauara e ware ware, kōrero tia te reo, i te ao, i te pō. Kia tika, kia rere, kia Māori te reo i ngā wā katoa. Ko puku hohe tēnei mihi atire, kia koutou, o Māori e hoa.

0: Motuhake o te rohe. Te reo irirangi o te Aotearoa toa.
1: Koutou e manawa titi mai nā i o koutou kāinga, nau mai ki ako. He hōtaka tēnei hei whakapakari i ngā pūkenga reo o te hunga kua timata ki te kai i ngā kai māro o te reo Māori. Ko koe tēnā ki tō hoe, ko hau hei kai urungi mo tō tātou waka. Tēnā, kia rite tātou ki te hoe ngātahi atu ki ngā pae kōkei o matatau. Kei roto i te akomanga o ako i tēnei rā, ngā pia, hei hoa mō koutou. Ko ā rātou pātai, me ā rātou whakausu, kaore pea e tino rereke i āu. Hoi, ko tātou katoa kei te whai kia eke o tātou reo ki taumata ke atu. Nō reira, kia whakarewahia e tātou tō tātou waka. Kei aku nui, kei aku rahi, kei aku whakatamarahi ki te rangi tēnā koutou, kua taumai ki roto i tēnei whare o tātou.
2: Tēnā koe.
1: Tuatahi ka whakarongo ka mātakitaki tātou i tētahi kiriata poto hei whakatakoto i te horopaki mo te rā. I te wāhanga tuarua, ka tahuri tātou ki te titiro ki etahi whakatakotoranga o te reo me ngā mahi hei whakaau. Mo te wāhanga tuatoru, he mahi kōrero ka tukuna hei whakaau i ngā whakatakotoranga reo o te rā. Koinei ā tātou wāhanga e toru, kei mua i te aroaro. Ki aro atu tātou i nāene ki tō tātou horopaki. E hoa mā, ko te horopaki mo tēnei rā. Ko tētahi mahi e kai ngā kaunui tiana e te marea, ko te kapahaka. Koeira hei horopaki, me pēnei taku pātai kia kōrua ngā waiwai tapu, ki runga i ngā tūru o ako, nau mai kōrua. Tēnā whākina mai ko waito ingoa nō whea koe, he aha te kapahaka. Kei roto rā koe.
3: Ko Shei tōku ingoa, no te tai tōku rei whānui, ara te aupauri, ngā pui, te raroa. Ka mutu no Ngaitahua Nohoki, he kai haka ahau mo te kapahaka kēnei ko te pūao.
1: Te pūao.
3: Te pūao.
1: Te pūao. Tēnā koe, whai.
4: Kia ora whānau, ko whai peke taku ingoa. He uri au no roto i ngā whārua o Hauraki o Pare Waikato whānui, he kai haka ahau o te wawata, he kai haka ahau mo te roupu kapa o te Paumanga Tāwhiri. No roto i te marae o Tiranga Wāwai.
1: Tēnā kōrua.
4: Kia ora.
1: Tēnā, ko te kapahaka hei horopaki, ko tētahi kapahaka ka waiata i tētahi waiata ki a tātou āko ake nei. Ko tā koutou he whakarongo ki ngā kupu o te waiata, ka whakautu i aku pātai. Anei rā, ngā āhuatanga hei whakarongo ake, mā koutou. Tuatahi, e waiata hi ana, tēnei waiata ki a wai. Tuarua, he aha ngā tohu kai roto. Tuatoru, ko tahi te rerenga whai tuāhua oti kai roto i te waiata. Ko te tuāhua oti, ngā kupu pēnei i te pau, riro, mau, hinga, tuāhua oti. Ko tahi te rerenga pērā kai roto i te waiata nei, he aha taua rerenga. No reira, me areare ngā taringa, kia pai ai tā koutou kapo atu i ngā whakautu ki ēnei pātai, ki ēnei mahi. He pātai kei Wainganui a koutou i tēnei wā? Ko pai katoa, ko arite ki te whakarongo atu. Ka pai. Ka ati, kia whakarongo ake tātou ki ngā manu tī ori o te kapahaka noroto o manu tūke i te tai rāwhiti. Ara, ko tū te manawa maurea.

0: Hia wehi! I kapu atu o koutou taringa, i kapuhi atu e o koutou taringa, ngā kupu o te waiatara, ngā hetere, hetere, hoi anō. Hei, whakahahaki noa, me hoki anō ki ngā pātai, tuatahi e waiata hi ana tēnei waiata ki o koutou whakaaro, kia wai. Ka tukuna te pātai kia koe Francis, mai we whakautu.
1: Kia au e waiata na te tērā waiata ki ngā iwi katoa, e hui ngātai nei runga i taua kaupapa, taua huihui ngā hoki, hei whakakurikuri, hei whakakatakata i taua mininga.
0: Tērā tōku. Kei te waiata taua kapahaka i te waiata rā.
1: Ai.
0: Pehea ngā kupu ake o te waiata.
2: Haere mai rā ki a taku taupu mau, whakapiri mai.
1: He waiata aroha, whai aipo.
0: Ai, koina. Koina. E waiata hi ana ki tētahi tau pūmau, tētahi whaiai popea. Ka pai, pātai tuarua ki a koe whai, mau tēnei whakautu, he hanga tohu tohu kai roto?
3: I te waiatara.
0: Ai, i rongo koe e te tohu tohu?
3: Haere mai ki au.
0: Haere mai ki au, mā te aha i tēna.
3: Whakapiri mai, whakatata mai.
0: Ka pai. E toru era, he me ano? He me ano i rangona e koutou? Atu i te haere mai, whakapiri mai, whakatata mai. Koe nā pea? Koe nā pea ngā tohu tohu?
3: Koe nā tāku i rongo.
0: Ai. Tēnā koe. Tuatoru ki a koe Sophie, mau tēnei whakautu. Tahi te rerenga whaitu āhu oti, hea harātaua rerenga.
4: E kore te aroha e maroke i te rā.
0: Ka pai. Anā. Ko te tū āhu oti roto i tērā, ko te tū āhu rānei roto i tērā, ko te aha?
3: Kore i tērā.
0: E kore, te aroha?
3: E muti.
0: E maroke. Koera te kupu tū āhu oti i roto. Te maroke. E kore te aroha e maroke i tērā. Ko te rā, te pūtake, e pērā ai taua āhua. Ka pai, tēnā koutou. Mehe mea, ka whakarongo ake koutou ki ngā kupu o aua momo waiata nō, no ngā tau o mua noa atu, he aha te rereke o ērā titonga i ngā titonga o e nei rā. Shai, ka pātai tēnā pātai ki a koe. He aha te rereke o te reo kai te rangona?
5: He māmā ngā kupu o roto i aua waiata. Ngā kupu e puta mai ana i roto i ngā waiata i e nei rā. He ahua hōhunu ake pia ngā kōrero i roto. Engari, iti te kupu nui te kōrero.
0: Ai. Karehe he ne o te hoki atu kia māmā te āhua o te reo. I e rā wā ko te rangi pea te tehi kaupapa matua ki ngā kaitito. I e nei rā, kua tahuri ki te whakaora i te reo, ko te reo te tehi kaupapa matua. Ka pai, tēnā koutou. E kore te aroha e maroke i te rā. E kore te korokoro e mākūkū i te mahi. Tīkina atu, he wai Māori, hei waka mākūkū, ka hoki mai anō ai, ki te ruku anō, ki te āhuatanga reo, ka āta tirohia i te rangi nei.

0: Kua rongo tātou i te horopaki o te rā. Kua tīpako hia hoki ko te tuāhua oti hei wānanga mā tātou i roto i te wāhanga tuarua e haere ake nei. E kare mā, kia hoki ngā mahara ki ngā whakamārama i te orokohanga o tēnei hōtaka o ako, ko e te hio koutou kāri konei, hoi anō. E fitu ngā tū, ngā momo tū, ngā kupu matua o te reo Māori, i pērā taku whakatakoto i tētahi tauira wetewete i te reo. E maumahara ana koutou ki etahi oaua kupu matua? Anei he tauira, ko te tūmahi, ko te kupu mahi tētahi. Mm-hmm. O reira, kupu mahi, tūmahi?
1: Tūingoa.
0: Tūingoa. Humai tētahi tauira o te tūingoa?
1: Tēpu.
0: Tēpu, kapu. Ai, he hai tū ātu?
1: Tūwāhi.
0: He tūwāhi. Humai he tauira o te tūwāhi, Shai? Te kupu wāhi. Nō whea koe. Akarana. Kei ngā keokeo ngā o te rangi tērā kupua. Akarana. Kupu wāhi, tūwāhi, hea hano o tetehi?
1: Tūwāhi, tūwāhi.
0: Tūāhua. Humai tetehi tauira o te

0: Tuahua. Te warahi?
1: Pau?
0: Tuahua oti, tera, ai.
1: Te... Pauri?
0: Te pōuri, ah, he tuahua, he tuahua oti. E tehi, te tehi wāhanga o tērā whānau. I tū atu i tērā, ko ngā
1: pehenga,
0: ko te tūmahi, ko te tūmahi ke, ko oti ke tērā. Tū, pānia, taku, ingoa, ko te kupu pānia, he tū, moko, he tū moko. He tū moko. Me, e tehi kupu pēnei te rāua, kōrua, koutou, he tūkapi. He tūkapi. E whitu e rā kupu matua, hei kupu kawe i te matū o te whakaaro. Ko e tehi anō ngā momo kupu i roto i te reo Māori, he kupu hāpai. He kupu, hei whakapūrangi aho i te kōrero. Pēnei te i, ki, a, o, ma, mo, me te maha maha no atu. He kupu hāpai e rā. Kei runga i te papa nei i tetehi rerenga kōrero, kei te mohi o koutou ko te horopaki, ko te tuāhua oti. Nō reira, ko te whia te kupu tuāhua oti i runga i te papa nei?
1: Pau.
0: Ka pai. Ko enei kupu kei raro nei, he kupu hei hoa mo te tuāhua oti. Ko e tehi ka haere ki mua, ko e tehi o enei ka haere ki muri i te tuāhua oti. Ana ka, ki te haere tetehi o enei kupu ki roto i te rerenga, ka rere kē te wairua o te rerenga. Ka kaha ake pea, ka ngoi kore ake rānei. Nō reira, ko tā koutou mahi āmuri ake nei, he haramai, he whakauru i tetehi o enei kupu ki te wāhi tika i roto i te rerenga kōrero. Kei te painoai hoki a koutou te tikanga o tēnei kōrero, i pāu i āu te inu. Ne? Tēnā. Francis, ko koe tuatahi, haramai, tikina tetehi o enei kupu, whakatakotohia ki te wāhi tika, ki o whakaaro. Ma mātou koe āwhina, kau e āwangawanga.
2: E pau, katoa.
0: Ai, hulukuhia tērā ki te taha. Tēnā pānuhia.
2: E pau katoa e au tēnu.
0: Ano?
2: E pau katoa i au tēnu.
0: Ka pai, ka pai. Hea te tikanga o tēnei kōrero hou.
2: Motu pai tēnu?
0: Ai, karekau he paku inu kai te toi mai. Ne? Ka pai, tēnā koe.
2: Ka pai.
0: E hoki. Louisa, hara mai. Whiriwhiri hia tētehi o ngā mea ki korangi.
3: Tatapau i au te inu.
0: I tatapau i au te inu. Hea te māramatanga o tērā kōrero. I pau?
3: Kao.
0: Kaore anō kia pau.
3: Tata.
0: Ai, tatapau. Te kuri hoki o tērā waka utu. Ka pai, i tatapau i au te inu, kāre no kia pau rawa. Ne? Ka pai, kia hoki. Tēnā koe. Whai, haramai?
4: Ia, pui kua te kuru.
0: E rua kai te toi mai.
4: Ia.
0: Māma no e ho.
4: I tere pau i au tēnu.
0: Nā, kōrero hia mai, whakamārama hia mai. Kia au?
4: I tere pau i au tēnu. Te horo o ki o taku inu i tēnu.
0: I horo, i tere tō inu, nā reira i pau ai. Ka pai.
4: Ka pai.
0: E hoki. Māma ne.
4: Ai.
0: Shai? Kia koe te mea whakamutunga. Kia kaha tō Kimi Rūpahu, hei whakamārama i tikanga o te rerenga hou.
2: Oti pai.
0: Oti pai?
2: Ko pau katoa, tēnu.
0: Ki tōna mutunga rāno, ne? Te pau o pau.
2: Te pau o ngā pau.
0: Te pau o ngā pau, tēnā koe. I pau rawa i au te inu. Kia ora, e noho, tēnā koe. Ko ēnei kupu, ko etahi he kupu hāpai, he pū. Pēnei i te rawa, me te katoa. Ko ēnei ko te tere me te tata, he kupu tuāhua oti anō ērā. Mena ka whakahoahi atu ki tetehi atu kupu tuāhua oti. Ko tāna mahi he whakamārama, he whakaahua i te kupu tuāhua oti kei reira e noho ana. Nō reira, kei te ruku tātou ki ngā āhuatanga o te reo, hei whakawhānui a tātou kōrero. Kia kaua noiho tātou e okioki ki ngā rerenga māmā noiho. Engari, ko te whakamahinga o ēnei momo kupu hāpai, he kaupapa nui hei aro atu mā tātou. Kia whānui ake ai a tātou kōrero. He pātai? Pūrangi aho katoa? Tō koutou koi hoki. Tēnā, me pēnei taku whakamātau i a koutou. Anei te tehi kōrero. Kāre au i pau. Kai te kite atu koutou? Māku tēnei e nuku. Kāre au i pau. Kai te kite koutou, kai te he tēnā. Nō reira, he aha te kōrero tika. He aha te kōrero tika.
5: Kāre i pau i au.
0: Kaore i pau. Ana, ka whakauru atu ko te iau ki konei. Hei, whakatikatika. Kare tai au te tuhi ki rungara. Nō reira, ka waiho, kia pēnā. Kia tūpato tātou i a tātou e kōrero ana i te kupu kaore me te tūāhu oti. Me maumahara, he ture kai te taha. Ka pai? Ka tere mau i a tātou te ia o te kōrero me he mea ka areare ngā taringa. Kia are are tonu mai rā i te mea a muri i te tāanga manawa e haere ake nei. Ka whakakorikorihia ngā tinana me ngā hinengaro o ngā pia o ako. Hei whakau i ngā akoranga o te rā. Kia mau tonu mai rā.

0: 42. 42. Faro o te iarere iwa te kauma whā i rakati iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Koinei, te reo o te Aotearoa Poa.
1: Taikura, te manawa o te tōtara. Ko te taikura o te wahine, ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainoa atu ki tōna kaha ki rote i te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikure i te motu, ki te kōrero ki ētahi wāhine mō nā take o te rā, a mō nā piki mena heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia, no reira ia mane, kia areare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
2: E te iti me te rahi, tēnā nō koutou katoa, e ngā iwi e whakarongo mai nei ngā tōpito katoa o te motu. Nau mai, hoki mai, whakapiri mai anō nei ki te hōtaka o taikura. Ko Mānie Clark ahau, tō kai hautu mō te rā nei. Ko taku reo manuwhiri i teniki rā, ko Tracy Ngātoko o Ngāti Ranginui. He uri rangatahi o Huria Marae, e kōrero nei ana mō ngā hononga o tōna iwi ki te kēngitanga.
3: Tēnā e hua. Kōrero hia mai mō tō pepeha, tō marae, tō hapū, ngā kōrero katoa.
4: Ah, well, tēnā me tuatahi pēnei, ko kumaunga, ko pūwhenua, ko mauao, ko pūtauaki, ko aku, ko oku wai, ko waikareo, ko te kōpurererua, ko rangitaiki, ko tōku wakapererua, ko takitimu, ko mātātua, ko oku iwi, ko Ngāti Ranginui, ko Ngāti Awa, ko oku hapū, ko Ngaita Marāwaho, ko Ngaita Aifakaya, ana ka huri ki oku marae kia huria, kia Taifakaya, ana ko Tracy tēnei mihi atu.
3: Tēnā koe Tracy, anō nei te kaupapa o te rā nei e pāna ki ngā hononga i wāinga i tō iwi me te kingitanga. Tēnā kōrero hea mai mō tērā kaumātua rā Maharaya Winiata.
4: Me pehara taki timata mo tō mātai o tira tō tātai tupuna Maharaya. Iahu mai ei te tātai whakapapa oku ake te taho Ngaita Marāwaho ia ho mai a Piahana. me ki kōna mahi ia ia e takatū haere ana i roto ia Ngaita Marāwaho i tupuake te whakaro me pehara ia e tāia te whakato i te mano o tōna ke iwi a Ngāti Ranginui. Nā reira ka tīmata ia ki te honohono ki ngā mahi o te puea i ērā wā, ki ngā mahi o Waikato, ki ngā mahi o Tainui Whānui. Nā reira i tīmata ai te huarahi i reira i runga anō hoki i roto i ana mahi i Wāngenui a Waikato. Nā rātau anō hoki i hoatu te honore kia ia, kia whai tohu, kia whai ia i tōna tākutatanga. Nā reira ka haere ki tā wāhi, me ki te whare wānanga o Edinburgh, me ki pēna, ki reira mātau haere ai. Ka hoki mai me te mahi tonu i Wāngenui a Tainui i taua wā. Nā ana mahi ia Tainui, nā tōna haereere ki tā wāhi i tino tū te whakaro i roto i āia tētahi me ki Mahire Rautaki mo tōna iwi. I aua wā anō hoki nā Kingi Koroki i Tautoko i āia a te whakaro kia whakatūria ai tētahi whare tipuna hau. He hai, hei whakamōhio atu ko wai tēnei iwi o Ngāti Ranginui. Hei maumahara anō hoki ki ngā tātai whakapapa i Wānga i Aranginui me Tainui Waka. Nā reira nāna i whakatūria me o mātou pāpā kuia oe rā wā te whare tupuna o tamatea pokai whenua. Nā koro ki i whakatūwhera, nā reira, nā ona mahi no muara i tino honohono ai mātou o Huria, o tira o te moana kia tainui. Engari i mua tonu i te wā o Maharaia ka mihi atu ki tērā taha oku o Ngai Terangi, ki tērā tupuna kia hōri tupāia. I te wā i kimikimi haere ngā pāpā i tētahi me ki whakaruru hau, hei marumaru haere ngā whenua Māori, i haere tērā o mātou tupuna ki Pukawa, ki te tautoko ko potatau hei kīngi mo te motu i tērā wā. Nā reire, kore au e karo i tērā tupuna o mātou i a hori tupaya, o tira ki tētahi atu o Ngai Terangi kia te karehana. No muri mai ka puta o mate o ngā tirangi nui, ara ko praone koi koi tērā, ko winiata tērā, ka huri anō hoki kia Maharaia, kia te hare piahana mā. Nā reira, koe nā te me ki te whānuitanga o ngā mahi i timataria e Maharaia o tira i timatahia e o mātou tupuna o konei.
3: Ka pai, nō reira, nō mai rā no te tautoko, te piritata ki te kingitanga, ne?
4: Ai.
3: Me pēwhē tērā nohunga, tērā hononga i nāia nei?
4: Me ki kua, ko tino taura here here mai. I roto i ngā hapū o ngā tirangi nui, i roto anō hoki te moana o tauranga ki te tautoko i tō tātou ariki tēnei wā kia kīngi tūheitia. Me kē toru te kautau neki atu mo te reanga pēnei a hau i tautoko hia ai tēnei mea tēnei kaupapa te kīngitanga. Kai te ora tonu tērā piringa i runga anō hoki mo Huria, ko praone i haere ki Pēria, ki tērā o ngā hui huinga nā te karanga o Tāwhiao, ara ki te whakaturi e te Māori Land League. Ko tētahi wāhanga o mātou whenua ko Koromiko i whakauru atu ki raro i tērā kaupapa. Nā reira mai ngā tapu ai o Praone, me tērā o mātou whenua, kai te tautoko pūmautia tonu e mātou katoa, me ki ngā whakatipuranga, ngā uri whakaheke ki tēnei kaupapa ki te kīngitanga, kia hoki anu o ahau ki te tau kotai mano warurau ono te kau mātahi, tāno ki te ono te kau mā rua, e toru te kaumātoru o mātou tupuna i haere ki Rangiriri, ki te tautoko i o tātou whanaingo o Tainu i runga i tērā pakanga. E hara e, kāre rātou i haere hei hautoa, hei toa, engari ko tō rātou mahi he tiaki te hunga mate, e tiaki ana i te hunga ko wharamai i tērā o ngā pakanga, ko rātou ngā me whanga i haere i ngā hoia, i ngā hautoa Māori. Nā reira me pēhea e pupuri tonu ai māta i tēnei wā, a me ki mā te mahi waiata, mā te mahi haka e ora tonu ai i rā tapu ai ki roto i a māta i katoa taino rā ki wā māta i mokopuna. Ko te haka tētahi huarahi hei akoranga mō māta, hei whakamohe watu ki a māta anō hoki, hea ngā mahi o mātou tupuna i aua wā.
3: Tō reira, he rōpū ka pahaka tā kautau o ngā tirangi nui, ne?
4: Ai.
3: Ko koe tērā te kai whakahaere?
4: Ko au tētahi o ngā kaiako, ko tētahi atu ko taku whanaunga, kuka atu kaukau. No mua tonu mai o ngā tirangi nui, i whakatūria e o mātou pāpa i ngā tau, 50, 60, te rōpū ka pahaka o Maharaia. I te matenga mai o Maharaia, whakaro ake ngā kuia, nā runga i ona mahi, rangatira rongonui hoki, me whakatimata hia tērā rōpū, hei aha, hei maumaharatanga, mō rātou, mō mātou i tēnei wā,
3: ki
4: ana mahi. ki ana mahi katoa I roto I te, te kingitanga.
3: Ka pai. Nō reira, hea hanga momo waiata kua hangaia kua tuhia e koutou?
4: Ko tētai, he meki, he ngeri, he ahua pātere rānei. Ko tērā e kōrero atu ana mo te ahuatanga o te kingitanga I roto I a Ngāti Ranginui. Ka kōrero mō Temete Raukawa, me potau atangi tū, maihi, ko te tokoruara I noho I te kauhanga nui I ngā tau 5-10 mō mātou Ngāti Ranginui ko rāuatahi te tuatahi I whai wāhi I runga I tērā kauhanga nui. Nā reira, ka kōrero taua ngiri pātere hoki I ārāua mahi, ka hoki kia praone koekoe, ka tau mai ki tēnei wā kia maharāia, me te mihi atu anō hoki ki kia te ātairangi kāhu, ana ki tōna tamaiti tēnei wā tō tātou ariki atu heitia.
3: Tracy, I pēwhia te urunga atu o koutou kaumātua o koutou tāngata I runga I te kauhanga nui?
4: I runga I ngā mahi o te mete rāua ko potaua, I runga anō hoki I tō rāua hiehie ki te tiaki I ngā whinua o ngā hapu o Ngāti Ranginui o tī rā te kaunihira o tēnei takiwā o taua wā ka re aroha ke ana ki te Māori. Nā reira ko tō rāua I taua wā I runga anō hoki I tērā pakanga I Rangiriri I whakaro ai rāua me pēheara e tiaki ai o tāua whenua te take I pātai haere rāua kia uru atu nā tēnei takiwā te moana o Tauranga o tira nā Ngāti Ranginui anō hoki I whakai mena e pai ana tērā whakatau kia tainui ka tau kia tainui ana koina te take ka uru atu rāo ki roto I tērā kauhanga nui.
3: Kei te noho pēnei tonu I tētihi māngai mō kautau I tēniki wā tonu?
4: Ai, ko Morehu Ngātoko kei te noho ki roto I te kauhanga nui ana me te rātu o tō mātou pāpā kihi ngātai.
3: I raro o te whi o ngā marae?
4: O Huria, o Ngāti Hangarau, ko Pētere Hema tērā, o Ngāti Kahu, ko Wairua Marae tērā, o te Piri Rākau, ko Tūtareinga te marae. Nā reira, I runga anō hoki I aua tokorua, potaua maihi rāo ko te mete, ko mahara ko praone, ko noho piri nei aua marae ki te kingitanga. No muri tonu mai, ko hoki mai a Ngāi Te Rangi. Nā te mea, ko te tupuna I roto I tērā o ku whakapapa me ki ona tapu wai whakamutunga I aia ora na ko te kārehana. Ko ia te tangata o Ngāi Te Rangi I tino tautoko hia mai I te kingitanga, ko te take anō hoki I tautoko hia ko te tiaki I te whenua. Nā reira, ko tērā mō moera o ngā tipuna.
3: Ka mau te wehi, anō nei I tēniki tau 2008 I whakanuia e koutou, tā koutou paukai 5-10. Ka nui ngā whakatairanga, kōrero hia mō tērā whakanuitanga, Tracy?
4: Ko te mea nui I tēnei wa ko oti te heke I te wera, hiwai anō ki te hoki aku mahara ki reira. He rā whakanui taua paukai, he rā whakaharahara, he rā whakamaumahara anō hoki mō rātou ko kōrero hia nei e au I whakatōngia te kākano o tēnei mea te paukai ki runga I a mātou o Huria. He honohono kare a huri e te mea honohono noiho engari ka hono ia mātou ko ira o mātou whanaunga hapu o Ngāti Hangarau, o Ngāti Kahu, o Tūtereinga anō hoki. Nā te mea ko o rātou tūpuna ake I tautoko hia I te kīngitanga, te take I whakanuia e mātou o huria mō e rāmarai anō hoki, anā mō mātau tupuna anō hoki. E, he kaupapa, tino whakahirahira e kore rawa e ware ware. Mō tōku, tōku ake pēpī, koe whitu, whitu noe ho ona tau, wenga, wā mātau tamariki katoa, i tauarangi tonu, i noho rātau, i mahi rātau, hei kōrero kawe mō ngā tau kei mui a tātou. I oti pai ngā mahi katoa ko te mea nui, nā te koa koa, nā te reo ātinana o tai nui, i mōheo ai mātou katoa, i oti pai tō tātou kaupapa. Ki te kore ki te koa koa mai i ngā kanohi o tai nui, ka mōheo mai i tō mātou krau a morehu, i āhua hapa mai wetahi o ngā mahi. Ka reo te ki atu he mea me ki, he pai te whakarewa atu i te waka, engari kei reira tonu i tahi a koranga mō mātou ngā uri whakaeke. He whakapai ake, mō te inai kaupapa o te paukai, hei tōna wā te kotahi rau o te paukai ki roto i a ngā tirangi nui. He hekenga roi mata tauarangi anō hoki ki ngā tamariki, ki ngā uri, kua mate mai, o e rā o ngā tipuna nā rātau i parate huarahi ki te kingitanga. I hoki wairua mai rātau katoa i tauara. A wairua nei, a kōrero nei mai ngā pito-pito kōrero o tēnā kai kōrero, o tēnā kai kōrero. Nā reira, ko tērā kaupapa, te whakanui, te paukai. Kia mātou, ko oti pai te kaupapa, ko whakatakoto anō hoki tētahi mahere rautaki mō ngā tamariki kei te whakatipu ake, hei tōna wā ko tahi rau te paukai ki roto i a hūria, ana ka mōhio rātou me pēhea te whakahaere, he hanga whakaritenga, he hanga neke neke, e tāia ai te whakaputa tētahi kaupapa anō pēna.
3: Ka pai, me te hanga, te tuhi, tētihi, puka puka, whakamaharai ngā tau, 5 o te paukai e tūnei ana ki tō koutou marae. Kōrero hia mai mō tērā?
4: Ko te duinga o ngā kōrero, he akoranga kai roto. Koe nā te mea nui kia hau nei te tamaiti. Nā te mea ko ngā kai kōrero neke atu i te 8, ko etahi i tupu ake i te wā i tū te paukai tuatahi ki tō mātou, ki tō mātou marae. I te tau 58. Nā reira ko ngā kōrero e pāna ki ngā whakaritenga mō taua paukai tuatahi, mō ngā paukai whai ake ana i te mea tuatahi, o rātou piki, o rātou heke, ngā kōrero whakaratarata kai roto. Etahi kōrero e pāna ki tō tātou ki ingi a koroki i āia e ora ana, me tōna haereere ki te whare o Taui, koe a te pāpō o Uncle Puka, o Uncle Jack. Me ērā mahi whakangahau i tui Wanganui a Kingi Koroki me o mātou pāpā. Me ki te kupu Māori, te whas hoki o mātou kuia ki te whakapaepae haere i ngā mea katoa, mo te Kingi Taua wā. Nā reira, ko tērā puka puka, he mahanga akoranga kai roto mō mātou, hei aha, hei mau pūmau ki tēnei kaupapa, hei tiro tiro atu ki ngā tapu ai o ō mātou kuia, o mātou kraua, hei aha anō hoki, hei whaka atu, hei whakamōhio atu, hei whakaako hoki i ā mātou tamariki, kia kore ai rātou e ware ware ki ērā o ngā piringa, nā ō mātou mātua tipuna, kia kore ai e mimiti te tai i Wainganui i te awa Waikato, i ngā awa o Waikarea o Kōpurere Rua hoki.
3: Ka pai, anō nei i tā kōhātia, te pukapuka kia ki ngitū hei te arātu ki ngā marae katoa, e hāpai ane ngā paukai nē?
4: Ai, tukuna atu ki ngā marae katoa o te paukai, ki tō tātou ariki, o tira ki ngā kaumātua, nā tātou, nā mātou anō hoki i whakahonore i taua pō.
3: Ai, i tawakapō i tū tētihi wā kanikani, pōkanikani mō ngā kaumātua, anō nei e wāhanga whakanui ngā kaumātua ko atu i te 80 tau te pakeke, ne?
4: Ai, pai tērā kaupapa, he mea ki last minute tērā kaupapa, nā te mea e hia kēnei wā ka haramai tō tātou ariki ki roto o Tauranga, me te mea anō hoki ko ō mātou kaumātua neki atu i te 80, ko etahi neki atu i te 90 tau, i haere ki te hariru ki tō tātou ariki. He mea anō hoki hei whakanui i ō rātou ake oranga. Nā te ora roa atu o era o ngā kaumātua, anō nei he akoranga kai roto mō tātou katoa. Kia tino tiaki era o ngā taonga, no te mea ko te ao i tupu ake nei tāua he rere ki tō rātou ake nei ao. Nā reira, he wāhanga tērā hei whakanui i ā rātou. Nā runga anō hoki te whakaaro ko era o ngā kaumātua, ahakoa ko etahi kari te mōhio hea tēnei mea te kingitanga, engari ko te nuinga e tautoko hiana i ngā haerere o te kingitanga, i runga i ngā koronaihana, i runga i ngā paukai, i runga i ngā momohui e pātata ana e hangai puana ki tēnei mea te kingitanga.
3: Ka pai, anō nei i tēniki tau tonu i whakanuia te kinga o te kingitanga ki tōna tau kotahi rau 50, a i reira te waka o Takitimu i te kāhui o ngā waka, e rere mai ana hei whakanui i tēniki kaupapa nui whakahirahira. Kua rua nei koutou o Takitimu te rā waka e hoi ana i runga i ngā whakanuitanga mō te kingitanga, he wā tuatahi rā nei.
4: Me hoki ki ngā tau 90, 90 mā whā, te wā tuatai i tai atu te wako o Takitimu ki reira, i runga anō hoki i te regatta, i tūai ki roto o Tūranga Waiwai, koera te wā tuatai ingari i ngā kaupapa kua uhia ki runga i ā tātou, pēnā te matenga mai o tō tātou ariki a te ariki nui te atairangi kāhu. Ai, tautoko hia, nā te hia o mātou kuraua kuia, kia tai atu tō mātou waka ki reira. Me ki te whakahoki atu i āia ki tōna ukaipō, ki tōna okiokinga, mo tēnei o ngā kaupapa, te whakanui te kotahirau erima te kautau o te kingitanga, i hia anō hoki, tō mātou kaumātua a morehu kia tai atu te wako o Takitimu ki reira. A me ki mō ngā hoi, ngā kai hoi o te waka i tērā o ngā rā whakatā, i o te pai te kaupapa i wānga i a rātou. Me te ki mai o etahi o rātou, Chase ki o whakaro hea te take kare tauai o mātou waka ki ngā tātā o te awa Waikato. Me taku kōrero whakatoe atu ki a rātou, kia maumahara ka ia piko he tanifa. Nā reira, e kōrero whakatoi noi ho tīra kia rātou. Engari ko tāku atu, ka reu te tino mōhio hea te take pari ki atu ana, ko tainui ko Waikato ngā kaitiaki o tēnei kaupapa. Nā reira, ko kautau hei noho tonu, rewa tonu ki runga i te awa Waikato ki te tiaki i o rātou ake nā waka. Te take i ki atu pēnā ahau ki a rātou.
3: Ko tētihi atu anō mea miharo ana ki au, ko te tapaina o ngā uri o te kāhui me te whānau o Maharaia Winiata i ngā ingoa o ngā tūpuna rā?
4: Ai, he mea nui tēnei, tēnā i runga anō hoki i hoa atu te ingoa o Maharaia, ki te tamaiti o te atairangi kāhu ki a Maharaia, anā ko te ingoa tūpuna o Tainui ana ko te puea ki te kōtiro Pōtiki o Maharaia. I runga anō hoki i ngā mahi, i Wanganui a Maharaia rā utahi ko te puea o tira o Maharaia ki te taho o Waikato whānui.
3: Kia pai e hoa, e ora pai ana tēnei kaipapo, te hononga ngā hononga o te kīngitanga i ahau e tiro ana i ngā kaipapo o te kīngitanga. Kei reira, Tauranga, e kaha tautoko ana i te kaipapa, pai te kite i tērā hononga tata a kai wāinga i ngā iwi nei.
4: Ko tahi noe o taku kōrero, a kua kenei ka whakatūria e mātu o ngā tirangi nui, e tahi wānanga e pāna ki te kīngitanga. Ko kōrero atu au kia Mamae Takarei, kia Ngāhui e Dixon, kia Ngō Pukamā, ko Waingā Tangata o Tainui Waka. E wāte ana, tērā pēa ki o rātau ake na whakaro, e tika ana, kia haramai ki roto i a ngā tirangi nui, ki te whakamōhio atu ki ona pūtaketanga. Ki tōna pūtaketanga o te kīngitanga, kare mātou i te ki, kare o mātou, kraua o mātou, kuia e mōhio ana e kao, engari nā te hiahi o taku kraua kia tikina i ngā taniwha o te awa Waikato, kia haramai ki konei, kia kore ai tōna tīmatatanga taino ki tēnei wā, engaro i a mātou, engaro i a mātou tamariki, i a mātou mokapuna e te putonu ana.
3: Āwhia tua i ngā wānanga, Tracy?
4: Kei te aro mātou, ko te wānanga tuatai, kei wāngi te marama o Hongongoi, i runga anō hoki, ko rapua nei e mātou wetahi pūte hei tautoko i tēra, kia tae ai, e Waikato te haramai, e mā mātou rātou e utu, so koina te wānanga tuatai, kei wānga nui te marama o Hongongoi i tēnei tautonu.
3: Ka pai. Te rapia hei whakakapa.

0: Tai.
1: Tātahi.
0: Matapihi.
1: Matapihi.
0: Kuaha.
1: Kuha.
0: Kuaha.
1: Kuha.
0: Pepa.
1: Papa.
0: Pepa.
1: Mepa.
0: Ti patapata.
1: Mepa? Ti patapata. Yeah. Ti patapata.
0: Koro piko piko.
1: Koro piko piko.
0: Toro hape hape.
1: To hame hame.
0: Ti takataka.
1: Ti tahataha.
0: Ti taka taka.
1: Ti tanga tanga.
0: Tatai.
1: Tatake.
0: Tatai.
1: Tatahi. Tata.
0: Pepa.
2: Tata ni.
1: Pepa.
0: Pepa.
3: Kua mutu koro tai. Emi hiana. Emi hiana. Ko koro a pai hoki ki te hamama. Rai hati
1: pai ki te reo rota rota. Kanui ngutu.
3: Haere mai koro tai. Anei. Robin.
1: Ai, ka pai. Wai ata te ao marama.
3: Tai hoa, tai hoa. Wai ata anu.
4: Mahi a ngari ngā pere.
3: Karawhiua.
0: Kiri.
3: Kiri.
4: Ooh, aye.
0: Tepu.
3: Tepu.
0: Rangi.
3: Rangi.
0: Waia.
3: Waia.
0: Rātaka.
3: Ruateka.
0: Rātaka.
3: Rihi. Waia.
0: Ra.
3: Ra.
0: Taka.
3: Taka.
0: Pape, pape.
3: Pape, pape!
0: Momona! Momona!
3: Momona!
0: Roro hiko! Roro hiko!
3: Roro hiko!
0: Pukoro!
3: Pukoro!
0: Pauaka!
3: Pauaka! Pauaka!
2: Pauaka! Pauaka!
0: Ene, ene!
3: Ma, ene, ene! Ka pai, tēnā kōrua! Ka pai, komitu, komitu! Ka pai, ara mai, Robin, ko pei nā anei, anei pere.
0: Kātui
3: pato, kātui pato.
0: Whakapete!
3: Ka pai, kia rite mai.
5: Whakapono.
3: O, tai hoa, tai hoa. Karawhiua.
5: Tīhāte.
0: Tīhāte!
5: Tarau.
0: Rarau?
5: Tarau.
0: Tarau!
5: Poraka. Poraka.
0: Pukana!
5: Poraka.
0: Poana.
5: Raka. Ra. Raka. Poraka.
0: Pokana.
5: Raka.
0: Poraka.
5: Kotsi. Kotsi. Kotsi.
0: Otsi.
5: Ko.
0: Kotsi.
5: Ah. Hu.
0: Hu.
5: Hu. Ruruhi. Ruru. Ru. Ru. Ruru hi.
0: New.
5: Ruru.
0: Ruru.
5: Hi. Ma piti. Ma.
0: Ma piti.
5: Ma.
0: Ma.
5: Piti.
0: Piti.
5: Kamu. Kamu putu.
0: Ipu something. Ipu.
5: Ka. Ka.
0: Ka. Ka.
5: Mu.
2: Ipu karia.
5: Ka. No, ipu. Ka. Ka.
0: Ka.
3: Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka pai. Tēnā ra wā.
2: Tika tuni, tata tuni tāko hua ki.
3: Tēnā ra wā tū kōrua tahi. A tau hanei ki te tātou, ko wai te toa o tēnei wha o tēnei wāhangai hua mai mihi ana ki a koutou e tēnei taha. Tēnā ra wā tū a koutou. Whanua e hua mā, i o kāre no ki a tino, rongo tātou i te wairua tātā, wāingai wāinganu i ngā tīmā e rua nei. He wai hai te wāhanga tau, patu patu e moi honnei au. Ka rongo tātou, e hika mā, ka wai tawhiti te hāre. Hoki tonu mai.
2: Pangarau e
0: hoa. Oh,
3: ia kuranga tira rau mai, hoki mai nā ki te hōtaka nei o puku hohe. Kia mohio mai koutou i paku he ngata tauranga i te wāhanga tuatahi. Nā reira kua i te tino toa, ko tēnei tīmā.
2: Ko te kaurana te kahari.
0: Mihi mai, mihi mai.
2: Ko te pāpakana te kahari whakamuri.
0: Mihi mai. Bueno
3: e hoa ma me haere tonu ngā mahi, ko ngā mahi e haere ake nei, he mahi tau tohe tohe ko te ingoa tohea te kupu. Ārā, ko te kōrero i tēnei wiki e hoa ma, mā te moni nui, e mana nui ai.
0: O ai, haramai.
3: Nā reira, a koe te tima whakae whakahe.
0: Ko mātau kai te whakae.
3: A ko tēnei taha kai te whakae, ko tēnei taha kai te whakahe. Pānia, kai a koe te oa.
0: Te ora pā, kia kaha koe.
5: Kōrero, kōrero tia.
6: Mā, e kare mā. moni nui te ahua nei, nā te ahu o koutou hu ata. Ai, te whare. Tēnā wati e mura mura mai nā, ngā taimana i tō. Ngā taimana i tō, mati mati.
5: Mana nui kai tai mana.
6: Nō reira, e mihi ana ki a koutou, i whakapau kaha ki te kohi kohi i te moni nui. E nui ake ai o koutou mana i tēnei ao. Kare koutou i mate ki te haere ki te tehi marae noho ai, moe ai. Pērā i etehi o ngā whanaunga, kaore he whare, kaore he kai, kaore he mahi, kaore he kope mō ngā tamariki. Kore e ka haere kē ki te marae toho ai. Noho rawa kore ai, kaore he mana o tērā momo noho. Ka kite koe i te hungara, e mēne mēne ana, e hariko ana, e wai ata ana i te hirere, ka hore. Kai te pauri katoa rātou.
7: Kare koe mōhio, kai te mōtera kē koe.
6: Ma te moni nui, e nui ake ai tō mana.
8: A, kia ora.
6: Te kīngitanga o tōku nei iwi. Ko te ika te moni o te rawa. Ka haere te iwi ki te kimi kīngi, ka kī e te iati o te motu kao i te mea hei tirawa ngā ika kai roto. Nō reira, ai ake moni nui, me te ika nui.
3: Ah, moni nui.
8: Kia ora, nei mai te ika iti.
3: Kia kahara aku, Elion.
7: Ka aroha koutou e kare mā. Nā te mea, ki ōku whakaaro, kua Pākehā kē o koutou whakaaro. Kei te whakaaro moni kē koutou. He mea hari mai te rā i te wī Pākehā. Hei tāmi i a tātou i te wī Māori. Engari, nā te mea pai ana koutou ki te ao Pākehā, te ahua nei.
8: Tino pai rau atu.
7: Tēnā kia tīkina atu e etahi kōrero, i ahu mai te paipera Pākehā. E mea ana, he māma ake te uru a te tangata, he māma ake te kuhu mā te kōhā o te ngira, tērā i te uru a te tangata whai rawa, moni rānei, ki te rangatiratanga o te atua.
8: Nō reira,
7: he whakahēkē tēnā i te tangata whai rawa, i te tangata whai moni. He tauira Pākehā tērā. Engari, tirohia ngā āhuatanga o te ao Māori, kāre he haki a tātou ki te Māori tēnei mea te moni. Kia ora tātou.
8: Kia ora mai. Kia kahara koe.
5: Hei te whakahē, kai te whakahē.
8: Uai.
5: Ki te hoki atu tātou ki ngā kōrero a kui mā akuro mā, mā te hurihuru, mā te hurihuru, ka rere te manu, nē rā.
7: Mā te hurihuru te manu kā tau.
5: E huri ai, mā te moni te ao e huri ai. Nō hea o koutou ringi, nō hea o koutou wātī, nō te moni nē.
7: Nō ngā tīpuri.
5: Ai, e tāu ngā mēna. Ki te whakakuhu tētai horopaki mā tātou i tēnei rangi. Nā te aha tātou i whakakotahi te rangi nei.
7: Nā te reo.
8: Nā
7: te reo, nā te aroha ki te reo.
5: Nā te māngai pāho, te pū te a tautoko. Nui rawa tō rātou mana. Mena te whakaaro pērā tātou, nē rā. Nā reira e whakaia nā hau, mā te moni nui, ka taia ngā mea katoa. Te tuku i ngā kāinga ki te hunga, kāinga kore, te tuku i ngā kai ki ngā tamariki, mā te moni tonu tērā.
3: Tihā!
8: Tihā!
3: E mi ana.
7: Whakamaori hi o rātou whakaaro e. Whakamaori hi o rātou whakaaro
8: e. E kare mā, ko tāuna e mea ana mā te moni te ao e huri ai. E kāo, mā te aroha. Mā te reo Māori, ēnei mea katoa, e ahu pai ai te ao. Ki te tino tātou, engari ko te mea nui, ki te whai moni koe, ki o whakaaro ka whai mana nui koe, e kāo.
3: Tika tonu.
8: O tātou mātua tūpuna, kore kau o rātou moni, he oi, he mana nui tō rātou.
3: Tika.
8: Ko aku tūpuna katoa mai ngā kā waiheke, kore kau o rātou moni ko ngā māra kai ena, e tā ngai ai ngā iwi.
5: Tika tonu.
8: Tāware ake ngā moni, hei aha noa te moni. Ko te moni tētahi mea, e hoko ai ngā mea katoa, engari, mei kore ake te aroha, kua kore tātou.
6: Tāe te hoko te aroha.
3: Tāe te hoko te aroha.
8: Hoko nā. Tere rū, tere pai, tere runga rawarae.
5: Oh, wai atatai,
8: wai atatai. Moni kārere te tangata, kārere koe. Kia tai atu koe ki te taumata.
7: Tai atu, tai atu. Kua tai atu koe ki tū au tāwaua.
8: Whakatau maira. Hei, atu ki ngā kōrero o tōku tina nēnei i mea ana. Mā te huruhuru, te manu kārere, anā ka tīkina atu e au tāua whakatau ki ka mea nei. Mā te moni. karere te tangata, ne? Karere ia ki ngā wāhi katoa, ngā wāhi piatata, ngā au o te ao pūoro, ngā taumata tike tike, o te ao whakāri, o te ao pūoro, o te ao paremata me ki. Arā, koho neke i tētehi tauira. Hore, ko ira kana, kare o mana,
7: kare o na mana.
8: Mā te moni, e mana nui ai te tangata.
5: Kia ora.
9: Apai, mei ngā hoki. Ko te take pai ai taku tuahine kia hone ki te mehe Pākehā nō ki tana hoarangatira. Ko whiwhi hoa, ko whiwhi hoa tiriti māna. Koina i whiwhi ai e tainui wā rātou mone kia whai mana. Nā runga anō i ngā muru raupatu me ngā kokoraho kreme whenua. Era mone katoriro mai e John Key. Rātou nei o te hokianga o Ngāpuhi. Kaukea Ngāpuhi kua tukuna o rātou mana. Ko mātou kei te noho mana tonu, ahakoa te pohara. Ko ērā huruhuru, ko whai atu e koutou, i te mea ko kainga e Ngāpuhi i te kereru. Ko hoatu ngā kongakonga, ngā kongakonga huruhuru ki a koutou, ki a tāi ai koutou, ki a tāi atu rā koutou ki o koutou taumata ike ike.
8: Me ko,
9: nā runga no i te mana o Levi, ko waia mai whakata Māori ki a hare mai ki runga ki tō rātou ake. Moni, kei au tonu, taku mana.
5: He nui o, he nui o Moni.
9: He nui hoki.
5: Anei ki tangata hoho ni pūkoro.
7: Kei te pātai koutou ko wai etahi tāngata, mana nui kāre a rātou Moni. Ko Gandhi tētahi tō koutou uri.
9: Mārika.
7: Ko Gandhi, e hara tērā tangata i te tangata nui te Moni, engari a rāke tōna mana e hautonu nei, tēnei wātonu nei.
8: Gandhi
7: nō. Tērā no tō hāhi, te Terehia. Terehia, whāia Terehia. Kuia hoki tētahi, Teresa, Mama Teresa. Kuia tētahi. Hāre anō Moni, engari nui te mana o tērā wahine i roto i tana hāhi.
5: Manareke, manareke.
7: Kārehe Moni aua tāngata. Kāre ārā aua Moni. Engari e nui ana o rātou Moni. Mana. Hea hai, nā te mea, nā te mea, kua rātou mahi, kua rātou mahi. Kua rātou mahi, nā rāua mahi i mana ai rātou. Nā tō rāua aroha ki a rāua kaupapa i mana nui ai kaua nā te Moni. Kia ora tātou.
8: Kia ora. Kia ora.
6: Te aroha, tēnei mea te aroha, e huri nei te ao. Aroha, shmaroha. Ma te moni nui e nui ake ai tō mana i tēnei au. Ka pōtihi a koe, ka whai tūru koe i te kāwanatanga. E tai ai e koe te whakatau ture. Hei, whakahaere i ngā Māori kaore e whakarongo ana ki a koe i ō rātou kāinga. Nō reira, whai a te moni nui. Kia pai ai ki a ora ai te reo. Ma te moni tonu e ora ai te reo. Me pono
7: tātai.
6: Kaore te reo ki ora ai e nei.
5: Moni, moni, moni, moni.
6: Kore utu mo te reo, engari kaore te Māori whai.
7: E hara mā
6: te
7: moni, moni, moni.
6: E hara i te mea mā te moni anahe, engari, ko te moni te tehi kaupapa nui, e tae ai e tehi mea nui katoa. Te hoko, e nui ake ai tō mana. Mana tangata, mana rawa.
5: Kia ora.
8: Rawa atu.
9: Te rawa atu koe pāria. Nā reira, i ka mā te moni nui e mana nui ai. Kai te whakai, kai te... Whakahe rāne koutou
5: e hakahe
9: i te
5: kāna.
9: Nā reira, hoki mai anō, amuri ake ngā tāanga manawa ke mohi hai koutou, ko wai te toa te wāhanga tau tohe tohe nei, te pai rā, te whakatā.
8: Ka-ching!
10: E hara mō te moni.
7: Kaua mā te moni.
9: Tēnā rā wātu koutou, hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko te tumanako ia i rawa ki a koutou te wāhanga tau tohe tohe, ko tai te wā. Kia mohi anei koutou, ko wai te toa o te wāhanga rā. Nā reira, e mihi ana kia koutou, e te tīmane.
5: Katika mara.
9: Kua, he mohi o mai koutou, e tau ori te ana ngā māka i tēnei wā. Nā reira, he whakataitai nui te hāre ake nei. Ko te wāhanga e whai ake nei e huama, ko te ingoa, ko wai ahau. Ko te mahi, he whakamahi, te whakatauki, he tipako hoki tētahi kai waiata ko tā ngā tangatanei. He āta kimi ko wai. Te kai waiata, ne? Ko wai te kai waiata. Māmara wātu nei, ka timata ki tēnei taha. Ai. Ai. Nā reira. Māwe tipako. Ko te whakatau ki whatu ngaro ngaro te tangata. Toi tū. Te whenua.
8: Oh, kia hora, e tamai.
5: Kia tere.
6: I tēnei rā, e koro, e tēnei rā.
7: Ah.
6: tangata makariri pea tēnei.
9: Kei rara kia wiri?
3: Kia kaha.
7: Whātū ngaro ngaro te tangata, toi tū te whenua.
6: Kia ora.
7: Kia tere.
6: Te whenua, kare moio ki ana waiata koe nei te take pene ana hau.
9: He mau reo.
6: I whakahohau a Beyonce i taua pō. Kaluira, he tānea hau.
7: Kau, kau, i whakarari rari. Te tānea, te tānea.
6: Kau, e harai ae, e harai ae.
5: Kani ai.
6: Nē tā, kau, engari ahua pērā. Engari te te me ahua pērā.
7: Hei, te whakamauritanga o tana ingoa.
6: Ko ai tēnā?
5: Alicia Keys.
7: Kua mutu, kua mutu. Asha.
9: Ka pai, kutahi te piro ki tēnei taha. Kutahi te piro ki tēnei taha, nā te mei tika.
6: Get by.
5: Asha, rā, pan.
6: Anu wai ota?
5: Let it burn, let it burn.
9: Ka pai, karawhiua.
6: He waiata.
9: Kia kaha,
7: he waiata nā momo āhua.
6: Whātū ngaro ngaro te tangata, toi tū te whenua.
7: Billy T.
6: Ai.
9: Billy
5: T. Māori koe. Whea, ko teipako i tēnā, i kite ia i te kāre.
9: Nā tāna kata, nā tāna kata i pērā, i runga o te wairo te kata.
6: A, ko koe ai.
8: Kia kaha tia.
6: Tia kina tō ngāo, o te mahi whakā. Weheana.
9: Mohi ana i ki tērā kai waiata.
6: Ngaro ngaro te tangata.
9: He wahine hāmama.
5: He wahine.
7: ACDC.
5: Mangu mangu, whatu ngaro ngaro. Whatu ngaro ngaro te.
6: Aretha Franklin.
9: Ko tahi te rari.
6: Whatu ke te
9: rari. Kāre unu mai te katoa o te whakata?
7: Tika, tika, tawe e māpā.
9: Piro, piro. Hawhi māka, hawhi māka, hawhi māka.
6: Kemu pai te kemu tere.
9: O, ka pai, wama. Komuchi te wā ki a tātou. Komuchi te wā ki a tātou. Nā reira, ko tai te wā ki a whakamohi atu kuai te toa. E mihi ana ki a koutou. Ko koutou ngā toa. Nā reira, e kama he wai ata kai te hāre e tū tātou.
6: Ka pōna te kai whakawā.
9: Haere mai. Nā reira, e kare mā komuchi katoa ngā mahi. He wai hoki mai anō ki aro ngā nō koutou i te auaha o te reo Māori me te wairua pukukata. Kaua koutou e wareware i te kāinga me ngana ki te kōrero Māori i ngā wā katoa. Hei a pōpō he kanohi hou, he tima hou, pukukata kāo, pukuho he kē. Nā te wā.
5: Jākori!
7: Hei aha te pūtea e. Hei aha te moni e.
5: Owe!